atao velogna farany any ambony mpamorona konary zava-belona, tsy misy voninkazo fa tsy maintsy misy fiareta tony, ka ny fasanao ny fasany indray alevony aminao na no avy na ny lasany, nefa tia ny tadidio ny zavatra efa vita isasahana mitovy, na ny tsiaro na ny tsiky, na bitsika io na ditsoka na dit.

0: andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa potso avy zao ho amin'ny sivira maraina, fohy be ambady vory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao de saosy bisy 32
1: dia amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana ato anatin'ny tokantrano misy antsika rehetra amin'n'ity androany ity, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, manonona ihany koa ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy a, mba ho amintsika rehetra n'iza n'iza zany ary n'aiza n'aiza toerana misy antsika, dia faly be zay miaona amintsika rehetra indray a ato anatin'izao a onjam-peo zao, ary de miarahaba mirary soa manonona fiadanan'i Jesosy a, manonona ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra izany. Tsy akanavaka na iza na izy tsika de tononinay aminao zany fiadanan'ny tompo zany. Zava-dehibe loatra arak'ireny fanentanana norenesintsika teo ireny a, fa ao anatin'ilay hoe rotoroto mpanafahantsika, ary ny zavatra tsara homariana de amin'ny fahavalambiny folo nyty volana ho ty a de miatrika croisade tsika, croisade asan'ny apôstôly 2026, spécial miracle 2026. Ho azavaiko tsara io rehefa avy eo, fa tiako fotsiny aloha eto ny milaza filazana amintsika, satria ny congrès national zay ataotsika eto amin'ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara amin'ity taona 2026 ity de miditra amin'ny fa 17 ny volana aogositra zany 17 ao, de tsy mijanona io raha tsy any amin'ny 23 ao zany hoe herinandro karakidina, latsinainy 17, talata 18, alarobia 19, alakamisya 20, zoma 21, sabotsya 22, ary ny alahady 23. De toy izao ny fandehan'ny programma. Ny alatsinainy 17 zay a de efa hoe fanokafana aloha iny zany 17. Fa ny talata 18 a de araky le fanoteneniko teo hoe misy an'ilay a croisade asan'ny apôstôly 2026 a, spécial miracle 2026. Zay zany le izy ny talata 18 io. Tsaro mariana ihany koa moa zany hoe amin'io talata 18 ho io a de anisan'ny hoe fety lehibe, satria amin'io no taonana atao hoe andro fitsingerena taona naterahan'ny pastera apôstôly aza zany, na hoe neny izy tsika de efa mirary soa azy tsika mba ho tonga ny andro mahafinaritra 18 io zay de ho anatin'le croisade. Ny alarobia 19 dia deliverance spécial, zany hoe amin'io zany dia fandraisana tsika zay atao hoe mila vavaka mila deliverance amin'ny 19 andro alarobia io. Ny alakamisy 20 ndray a zay efa nampafantarina tsika ihany koa hoe miomana hatrany amin'ny sampana rehetrarehetra any, fa amin'io no anatanterahana n'ilay diabe na hoe carnaval. Miaraka zany tsika rehetrarehetra mandeha eto amin'ny villa ny fianaratsoa ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Zay zany de izy. De efa miomana zany tsika amin'ny alalan'ny pankarta, miomana tsika amin'ny resaka hoe fanamiana na hoe tenu, satria misy ny tenu zay efa resahana ombenyombeny a, mino fa fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Ary ny nino moa ty ny fiomanana amin'ny alalan'ny dimirindra, satria isy fandizana mirindra koa anatiny zany de tsy maninona fa deraina Jesosy amin'ny die amin'ny fotoanan'le 20 io. Ny 21 indray ny zoma de io moa zany ao anaty congrès tsika de tsy maintsy misy ny hoe tatitra isaparitra, de zoma zany ny anaovana an'izay. De ny sabotsy moa faharoa amby roapolo dia amin'io le fanosorana, fanosorana an'ireo mpanompon'andriamanitra zay mitsangana anao ny asan'andriamanitra, ny olona voatendry ny fanemasany, dia amin'io ny fanosorana azy. Misy mo pastera zay niatrika sotenanso ny pastera tamin'ity herinandro ity, nafinaritra be mihitsy, misy fanantenana lehibe mihitsy zany ny fitorianany firazantsara raha nahitana nanatika n'ilay sotenansonyreo pastera androany reo ianao, de tena hoe nafinaritra be izy. De miterinandro ty moa zay sotenanso zay ny fanosorana zany, fa ny fiomanam-panahy ampiova dikanina kosa de miditra amin'iny herinandro iny. Ny ny pastera moa zany de hoe miditra latsinainy, de efa mahafantatra an'iny daholo moa ny olona hosorana ho pastera rehetrarehetra. De ny ny evangelista eo koa, ny zokovavy a, ny loholona, ny dekona, ny mpiandry a, dia samy misy an'ireo fanosoran'ireo zany amin'ny 22 o io zany. De amin'ny ataontsika hoe amin'ny o 22 io koa no anomezana fahefana zany hoe andraisana an'ireo olona groupe de délivrance sy anomezana fahefana azy ireo a afaka anao an'izay hoe délivrance zay a eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana, satria ho antsika ato anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profeta fidimalala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy mantsy a, de misy karazana fitsipipehezana zay mifehany zay resaka hoe groupe de délivrance zay. De misy ireo olona zany eo anatina fiofanana, fa misy indreo zay efa horaisina amin'io 22 io, mazava amintsika izy zay zany nyfandehana. De efa farany de zao hoe 23 alahady ndray io, de amin'io efa niteneniko hoe batisa lehibe a iry amin'ny renirano be ny matsiatra no anatanterahantsika an'izay a batisa izay. Zay zany ny amin'ny programa ny congres national, tsara ho fantatsika manko zay e, indrindra antsika mpino a, de tonga ndray zany ny fotoana sady fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona 15e anniversaire, goavana be zany a 15e anniversaire. Ny fanentanan'ny apôstôly mety matetika de hoe isika fifoazam-panahy kristianina dia ny dimy ambin'ny folo taona ny miakatra no raisina ho atao batisa. De nidika zay zany raha raisina hoe olombelona lay fiangonana, de efa feno dimy ambin'ny folo taona zany izy zao a, de efa atao batisa, efa azo raisina ao anatin'izay. Ka zava-dehibe loatra ho an'ny fiangonana zany ity fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ity 15e anniversaire, de ohatran'izay zany le izy. De ny anisan'ny tsara ho mariana ihany koa de le ny fampianarana, satria mety manontany tsika hoe aiza ho aiza zany a ny toeran'ny fampianarana sy ny formation a zay fanao isaky ny congres. De apetraka tsara mazava le izy a, fa isan'andro a de tsy maintsy misy foana ny formation manomboka latsinainy 17 a ka hatramin'ny sabotsy 22. Ny alahady zany iny batisa moa any amoron-drano a, de efa mety hoe tsy de misy tsony resaka fampianarana, fa mety hoe afatrafatra madinidinika ny sisa, satria famaranana io, satria efa andeha amonjy ny lalana odiny ray ny olona rehefa vita io batisa io. Fa ny latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy a de misy fampianarana foana isan'andro, efa ny miasa ny mpanompon'andriamanitra moa na ny ray aman-dreny a ara-panahy atao anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana eto Madagasikara izy. Dia samy miomana daholo e, mila mitondra kahie, manana stylo ianao, andraisanao ny fampianarana, andraisanao ny toromarika, andraisanao ny tetikady rehetra zay hoentina mihazakazaka indray a manatanteraka ny asan'andriamanitra ao anatin'ny taom-piasana 2026-2027. Zany zay moa ny filaza azy hoe taom-piasana 2026-2027, satria ny taom-piasana 2025-2026 no faranana amin'ity volana oty, fa rehefa tapitra zany ny volana o sy ny kongresy a de hiditra ao anatin'ny taom-piasana vaovao indray tsika, andrahery tsika e, hiazaka zana ho amin'izay asan'andriamanitra zany a. Io dia mety misy ihany koa mametraka fanontaniana hoe ahoana moa zany ny olo-kafa amin'izany de tsy zanak'alafo zany eo. Raha mbola Jesosy Kristy ihany resahana de tsy misy samihafa fa iray ihany izy rehetra, hoy ny soratra masina. Dintsikan'izay zany a, eny tamiko itsika rehetra zay maheno zao toroteny zao na zao afatra androany zao a, ho tonga ianao anatrika ny congresy nasionaly. Ny toerana anatanterahana ny congresy nasionaly de tsy aiza fa eo amin'ny Fohibe tanàna masina ambato voretsimo a, fianakatsy voalohany eo amin'ny Fohibe zany. Zany hoe Fohibe ny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady tsy ireo mpiara-miasa aminy a eo amin'io tanàna masina io. Tsy hoe Fohibe fianarantsoa, aa, Fohibe siège nasionala mihitsy io zany. Zay ny fandehana ka isorontsika ny tompo zany rehetrarehetra zany a, any Jesosy rery any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakzay. Fa alohan'ny ivavahako a ametrahantsika ny fotoana indray eo anatrehan'Andriamanitra ami'ity androany ity a, de ndeha tsika anaraka ny fanentanana mety anentana vetivetitsika mikasika an'le hoe rodorodom-panafahana iny a, de av eo a ivavakatsika angataka ny fanatrehan'ny tompo sy ny fitantana indray ato anatin'nytya tenin'Andriamanitra androany ity. Ndaora zay manko ny amin'iny a momba ny congresy nasional sy ny croisade iny fa sy ny fanosorana, fa mbola ho resantsika ho raisintsika any detail eto zay a, de hitondrantsika fampahirezana sy fanazavana. Fa ndeo aloha rahantsika ity fanentanana ity ndaoary.
0: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina Fohibe ambato voretsimo tanàna masina.
1: Eny ary izay ilay fanentanana, zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo amin'ny sabotsy ho avy zao a, de manentana anao ho avy a mba handray ny anjaranao a avy amin'Andriamanitra atao anatin'ity hoe rodorodo mpanafahana ity. Satria vao miresaka hoe Jesosy Kristy mantsy re olona e, de eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay. Fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a ny fotoanantsika. Ivavakatsika ary ndao ivavakatsika amin'izao fotoana zao, ametraka indray a ty fotoana teo ampelatanan'Andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavakatsika. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro, mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahina avy aminao de tonga eto amin'ity onjam-peo ty indray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao Jesosy Kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahina, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra Jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toroteny de roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo manam-pahefana eto akory izy, miala ianareo ry satana, lasa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io ianao rery any anie Jesosy tompo no tianay ibanitoerana eto, manaiky izay fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena ry ianao tompo, vonona iaino anao izay ary akato amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ieny ary isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manonona fiadanan'i Jesosy a ho amintsika mianakavy ary ho antsika vahoakan'Andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy na le hoe FIFPKM Fouibe tanana masina ambatovoretsy io sy ny sampana rehetrarehetra dia miaraba antsika natratra nyity hoe 15e aniversaire ity 5 taona izay niazakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika ka dia ianao izay mbola mijoro tsara miorena tsara tain' Jesosy ianao 5 taona tain' Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay akalazan'io tsara tsika amin'ntya volana aogosty ity da tena ivo ny fankalazana mihitsy de ny tompo hitantsika mianakavy sany ho salama hotratsy ny andro mahafinaritra vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'andriamanitra amin'izay tsika aloha itondrantsika fampahirezina satria mandehanylera ndahoara asan'ny apôstôly toko fahadimy de vakitsika ire amin'ny andiny ny faharoambiny folo asan'ny apôstôly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny andiny ny faharoambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy no mankina ny teny manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakina ny teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika dia tena hoe mahagaga satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka nyity fijoroana vavolombelona ity satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro roa de efa nresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a de izy fijoroana vavolombelona tany vonany telo zay olona tratrany kansera enjana be fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a de nandray an'izany fijoroana vavolombelona zany a vahoaka maro nanatrika an'ilay programa ny asan'ny apôstôly tao a de zay ny vokatra azo resahna aloha tena kraytyloha no avoaka atsika fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka satria maromaro reo fidorona vavolombelona fa ndao aloha ho rahantsika vetivety a ity fidorona vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ty a voninahitr'andriamanitra de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa aveo e ndao ary
2: misy roa vavolombelona eto zany de nyfanasitranna ataon' jesosy tamin'ny fiaina zaa nisy fotoana zany a na raro ny tomboko ny roboka tao anatin'ny tany varinay a de la fafaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomboko amin'ny vana ty de tonga de nyfarika kasera io trovaka sivy de sivy eokaiolae sivy tena lalo be mihitsy de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahny ho izy nytomboka anao io satria midinaka any izy io raha satapahny de zaho hoe fa natoky an' jesosy a fa nisaorako an' jesosy fa namaly vavaka izy de nisitraniny a zay ny fagagana tao etsy maharary na de hoetiko magnesara tsy maa fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avyatet anatin'ny telo vola tena nyvoto tena nyvotany zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetrarehetra de efa tena hoe raha amin'n'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana fa nivalombavaka tamin'i jesosy de namaly vavaka anahy any koa jesosy a na de mamaky teny a tsy mampiasa solomaso zany voninahitra ho an' jesosy zany
0: Rodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina
1: ya aleloya zay lay fanentana zay koa lay fidorona vavolombelona kansera ohatra manahirana be miteneny hoe kansera satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana fa nenitirana bavy tia sitrana tanteraka de raina jesosy jesosy nanome mboninahitra am'zany tsisy olombelona afaka hoe omena dera sy laza amin'izany fa jesosy no omena voninahitra, jesosy no deraina, jesosy no kalazaina, jesosy mpanafaka. Amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Famantarana, zavatra hita maso, marika fa tena velona jesosy a, miasan'andriamanitra miditra mitsehitra any amin'ny fiainan'ny olona. Zay ny le famantarana e. Misy zavatra mivaingana aseho mihitsy famantarana hoe io. Zay ny fandeha tena mahafinaritra an' izy e, tena hoe mahafinaritra be izy a, satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina. Sivy ny fery teo, sivy tsisy tavela reo na de raha, fa maina, maina tena maina. Zay ary mbola nyteny izy tao hoa ny masoko ny voto be, hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy. Satria tonga teto mifohy be tanana masina mba tivoletsimo teto izy tamin'izany a, nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tena na za tamin'izay natahotra mihitsy hoe tena ivoaka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tena njaly. Fa io izy miresaka amintsika nytoro vavolombelona teo iny a, tsisy ninina tsony, tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony maso, tsisy zavatra nava de normal loatra ny rehetra. Ary izy moa de nytoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony, tena nahita na de soratra azy. Aleloia, voninahitra ho an'i jesosy. Zao mantsy ry izy efa nazavaiko tetiany izy ty nefa averiko ihany ny programa antsika amin'ny 18 o an croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io, andro davanandro zany le izy, andro talaty de anasana antsika rey satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra, mbola atao anaty vakansy ny mpianatra. Ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de hoe maka mpianatra manatitra mpianatra izy, fa amin'ity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana. Andro talata manomboka amin'ny sivy roa sasany maraina ny fotoana eo amin'ny fohy be tanàna masina ambato voletsimo fifoazam-panahy kristianina io, anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy. Za miantso mihitsy ah eto ka hoe enao mila fametratanan'ny apôstôly, tongavy anao mety mananady anao mifiainanao, te ho mpandresy ianao, mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao, te ho sitrana ianao. Za eto miteny aminao, tsika misy apôstôly a nametrahan'ny jesosy afatra hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy fagagana asan'ny apôstôly. Ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko, rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony. Ny fanahy masina manko no mampiteny anay eto amin'n'ity radio ty hoe asan'ny apôstôly a, de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila, misy famantarana. Afaka mamadibadika baiboly ianao e, hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly, ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay. Satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roambinifolo teo de hoe roa roambinifolo reo ihany ny apôstôly de vita, fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly. De tahaka ny atsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly. Raha resaka mirakila zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana, misy fagagana, mba tena zany tokoa ve raha nametraka an'izany afatra zany tamin'ny apôstôly jesosy de tena mba zany marina ve izy? De za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona, raha mbola fianaratsoa de afaka mijoro vavolombelona. Fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsy zolo de mahafantatra tsara fa ny fametratanan'ny apôstôly de mitondra fanafaha. Ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara, manatanteraka nyrenle tsika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny. Za moa de tena hoe mitolagaga fotsiny rehefa tonga ny croisady ry za olombelona matsiko tonga de mitolagaka hoy izy le lalahy namanay avy any ambatina zaky zay hoe mifananaka satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly olona mitondra beki miala beki olona jamba mahiratra olona moana miteny olona marenina maheno zany zavatra any zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratana tsy ampozinao zany a fa zay no izy e anaizao vavolombelona mitohoka ami'ny tenda ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsotia dia mitovy aminako vavolombelona mitohoka ami'ny tenda tsisy afaka ma andany zany zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifoazam-panahy kristianinareo ny pino miara-mivavaka ao zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino fa olona mandalo atao délivrance tsy azo lazaina hoe pino reny fa reny zany mandalondalo reny de ino moa niterena anazy hoe pino nefa olona mandalondalo fotsiny rehefa tonga ny délivrance de eo izy rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy de misy pino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fahazapanahy kristianina le narabaiko teo hoe natratra ny dimy ambifolo taona reo zany defa vavolombelona misy koa le olona le mandalo manatika croisade manatika fametratanana fa izy efa manana toerana zay mety hena ametrany tompo azy fa mandalo ao izy de mahatsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly ka inona moa no mampatonga namana zava tsarany zany amin'ny talata fahavalambifolo ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io na ianao ra angamba mety kaka hoe aolanko ary zany anao talatina ao anaty congresse nasionaly io ary eo anatin'ny aniverserany paster apôstôly spesialia mihitsy ny mirakla amin'io ianao tongavo eny taniko ianao hoe andao andao fa tena ahitan'ny voninahitr'andriamanitra izy efa miomana any am'zany zay io amvavaka am'y rojom-bavaka amin'ny alim-bavaka amin'ny atendrom-bohatra amin'ny fifadinikanina miomana satria mila miomana marina fa andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le mirakla sy ny famantarana fa na izany azy a tsy maintsy miomana ny fitaovana tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra fitaovana vonina fitaovana efa milamima be no ampiasaina zay ne ny anton'le fiomanany e ohatra nahita min'ny mbola ny tenanay zao moko mpanao satanana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa elabe zany de vomiditry ny terampiasana ianao zany vomiditry ny atele de drena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be efa voasa tsara be kanefa izy moa no hanasan'ny fitaovana ampiasainao fa tsy maintsy ianao ihany
3: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
1: sana an'ireo fitaovan'ireo de hoe asana tsy hoe sasana ami'ny rano fa rangitina tiako tenenina rangitina atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra satria afa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra afa mihitsy tamin'izay mbola ny asana anao asa tanana zany ngery olona de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana vo mety ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ireny fitaovana satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy de ifandrombana ny azy raha vo somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana satria tsara be ny azy ny de ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'andriamanitra miomana de efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina am'izao ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana satria ho ampiasain' jesosy ndray tsika amin'io 18 o io andro talata izy io talata 18 o 2026 goavana ny zavatra ho ataon' jesosy fa asaiko ianao ho tonga aza mitaredretra e aza mitaredretra fa tombontsoa sy tombondalana ho atsika eto madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'andriamanitra tombontsoa ho atsika eto fianaratsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna masina ambatovoreto io marina fa misy ny fahazapana kristianna miparitaka eran'ny banlieu ambany vohatra any, ohatra hoe eo amin'ny travo zao misy, eny tapinjina misy, ery ambolotara misy, ery apaidrano misy, ery lakamisina amboima misy, ery faisana misy, ery mbalama ambatolahatelo misy, eo ambatolahany raoto misy, ery any ambomaso misy, any maro an tsy voatanisako, ambany vohatra tany avinany telo, any andrambivato, any oranjatsy, any ambomanarina, any sambavy, any masobe, any andoarano, any amin'ny andohan'ny matsiatra any misy. De za miteny amintsika, afa misy ty fanentanako eto amin'ny fohibe ty 18 io, afa tena afa io, tena miteny aminao amzany, tena mitsatoko mihitsy a miteny zany hoe afa ny fanentanako ho am'le fohibe amin'ny 18 io. Za zany efa nomeny tompo teny melo fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io, fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonana ivavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana, te andray fahasoavana, afaka tonga anao tsy olana, tsy manery anao anefa fa manentana kosa, satria fahasoavana omen'Andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny vavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala, mety hoe aiza no andehanako arisa arisa ty, efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a, tongava ianao eo amin'ny fifoazam-pana kristianina ambato voretsimo hoe inona ny mampisalasala anao? Jesosy kristy miantso anao, tsy misy hafa Jesosy. Ary ny antsika ny olona de zay zato isan-jato Jesosy kristy, tsy zavatra ampiasaina hoe afa hoe mampiasa nitsina, aa Jesosy kristy, ny anaran' Jesosy ihany raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran' Jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana marary a, amin'ny anaran' Jesosy tonga de sitrany io aretiny io, azonareo izy, tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy ary rona manko io mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa ny de ozyzyny olo hoe any amin'iny ndray no andeha izy, aiza koa ny misy azao, aiza koa misy azao. De raha mahino zay misy olonazao zany de lasa nyo ahona zao, de satria manenjikaloko fotsiny olona zany. De revanareo tsara fotsiny zao, ohatra tamin'ny androny Petera zao, nialoko Petera nyny olona de nialany devoly zay nandalova nialoko Petera. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo imasindahapera, de andalova nialoko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay, tonga de mialany devoly, tsy zaka ny devoly mihitsy nialoko Petera io, sitrana ny olona zay andalovany. Fa ny soratra masina tsy niteny hoe nialoko Petera iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana, tsy niteny zany ny soratra masina, fa zay nde tamin'izay ihany no nampiasainy izy, de zay satria raha izay no fandehany de hoe nialoky ny profety fidy malala, de farany olona tsy hitady an' Jesosy tsony fa anenjika nialokako, nialokako no andeha ho enjehan'ny olona hoe aiza nialoko any e, ny tandindo na antsy tsy zay le izy. Aza indrindra mba mahatonga anay nitaizantsika hoe alora na amin'ny Jesosy zato isan-jato tsika. Raha miditra ompiangonana fohibe ao ny anao de mahita soratra be ery aloha ry hoe Jesosy ny ray zao ny malaza e, satria tena zay mihitsiny aho amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny vagagana maro teo amin'ny vahoaka amin'ny anaran'ny Jesosy io, vita point c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrahana talana ao, za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao, tonga de zay le izy, milamina, tena milamina. Tadidiko tsara misy lalahy anakiray zay a ao stationnement ao, io vao mahita ana io na mahita ny apôstôly io, mahita ny mpanompon'Andriamanitra, na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao. Sa io zany mandeha mato de za mandeha tôbily, de tonga de mizanona izy de sakanana ianao, de ino izy ianao ny nakanana ianao, ametrana tanana izy, na de ny an-dalana eny eny zany, na de ny tarandolo eny, na mifanenany amin'ny stationnement eny, na mifanenany tsaramandroso eny, na mifanenany ambato vory any, na mifanenany eny akifafy eny, de mizanona izy de sakanana ianao, de ino ny nakanana ianao, ametrana tanana ao izy. Afinaritra be le rahalahy zay, tena za miteny aminareo fa navita trano io rahalahy io zao, na vita trano izy. De rehefa nareo amin'izay izy, misy vokatra tsara ho an'ny fiainana, ny fivavahana, arahana fametratana. Tsy maty antoka mihitsy izany manakana anao eny an-dalana na ametrana tanana, na Izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka, satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametrahatanana isaky mifanena io, misy fivoarana, misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy, satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay amin'ny anaran'i Jesosy io ka mialatsiny. Ny fotoana moa miazakazaka, miazakazaka ny fotoana, fa manentana antsika amin'ny sabotsy any, tongava mivavaka etsy amin'ny Fohibe tanàna Masina Ambatovory etsimo a, fa isy vavaka eo a, hitondrana mbavaka anao a, mba hahatonga anao andray ilay fahasoavan'Andriamanitra anjaranao. Delivrance moa no ilainao a, de misy delivrance io, fanafahana amin'ny alala amin'ny fametratanana de izy io lazaiko aminao zao io. Ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny Congres National am'le 18 asan'ny apôstôly 2026. Mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa, alefatsika amin'ny radio, amin'ny tele fanentanana an'izany a, fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io. De anjaran'ny tsirairay moa hoe ho avy enao sa tsy ho avy, satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra, ho an'ny ampony ny mahalala. Tonga anao forainao ny anjaranao, tsy tonga anao de tsy tonga anao sany, de iny moa no azo lazaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataotsika hoe fandraisana olona ny alarbi fahasivy ambi folo a ny volana o, ny programma antsika eto amin'ny Fohibe ny fivavahana kristiana manko isa andavanandro de rehefa alarbi misy delivrance spesialy, de io delivrance spesialy io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy delivrance, raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zaoso, de amin'io a de ohatran'izay fa somary nitarina ho ngezangeza kokoa izy, satria moa fankalazana ny 15e aniversera io. De ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Matio a de nilaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andininy fasivy izy zay diso ako hoe nahazo maimaimpona anao a de mizara maimaimpona. De amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina ety napetraka Andriamanitra, zay fahasoavana hoentina manao delivrance, na fahasoavana hoentina mametra tanana, fahasoavana hoentina mizara fampahiraisana ho an'ny olona. De ny alarobi 19 o a dia ao anatin'izay tsika mizara zany fahasoavana zany, fandraisana olona tsiraray mihitsy. Ia, ary ny sabotsy de fanosorana, fanosorana io a ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka, de zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe osoro izy a fa io no izy, amy bokyn'ny Samuela zay, Samuela toko fahenina amfolo andininy telo ambiny folo zay hoe osoro izy fa io no izy. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ka ireo amara-paranantsika azy, ireo mpanompon'Andriamanitra osorany reo a de olom-bofidy n'Andriamanitra reo, olom-bofidy reo zay tena hoe olona vonona anao ny asan'Andriamanitra ihany koa, satria amizao vanim-potoana andro farany zao mantsy reo olona mila olona Jesosy, mila olona zany sotenany sy nataonay teo zany zao a. De misy mpanompon'Andriamanitra miofana ho pasteur, zay ho anatina stazina pasteur zareo, de osorana pasteur reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia, de nanao ny sotenansary zareo tandroany a alarobi. De inona no zavatra hitako tena vaingana teo, ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansony zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara zareo a, ary mafana fo amin'ny fitaovana olona andeha vavaka. Zay le izy mafana fontsy, ary mahafinaritra be le hafanampo satria zay le efa andeny. Ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samoela voalohany a toko fahenina amby folo de amin'ny andininy fahatelo amby folo de zao lona zay nysoratra masina amin'ny anaran'i Jesosy vakiko vetivety a. Ary Samoely nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amy rahalahany. Amena fanosorana zay de efa miteny amintsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno an'izao afatra zao a, ilaina ny olom-bohositra, ilaina ny olom-bohositra, tena ilaina. Ohatra fotsiny raha isika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely ve ny anatisa tena mety. Ohatra hoe raha isika hoe misy mofo dopaina anakiray eo, misy mofo dopaina anakiroa zany eo e, mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anakiray ireo mofo dopaina anakiroa reo, de avy eo a ny anakiray ny silahany de nosorany fromazy ohatra, zay ko hoe vaskri ve sa ihinany le fromazy, fa nosorana fromazy, de avy eo nasiny nosorany tateliko. De zao a samy ny hoanina amzay zany reo mofo anakiroa reo, ny anakiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany, samy fihinany reo ka mba ny anakiray faharoa ndray ny hoanina faharoa, de anontaniana amzay le olona nihinana, izy miavaka anizy any tsara kokoa lay nisy an'le nosorana fromazy tately hoe sa le anakiray maina tsisy nininina. Tsy maintsy iteny io hoe le voahositra fromazy sy tately ny tsara, satria io misy fromazy tately veko hitanao amzay le fanosorana toka amzay le hositra. Ilaina ny olom-bohositra na sampiandro eo na mpanao delivrance eo zany ka ndray olom-bohositra de afa mihitsy. Azay ny momba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amy fanomponany tombo, satria ilaina ny vahositra, ilaina. Ary io mila faharetana, ary mila finiavana, mila fiazakazahana, ary mila fanampo anatin'andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho vahositra, fa afa mihitsy anao rehefa vahositra. I Davida mpanjaka zany ankere olo lefa araka ny fon'andriamanitra e, tsy misy tahaka azy efa araky ny fon'andriamanitra. Zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe nahita olona araky ny fo koa, fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany, satria na de araky ny fon'andriamanitra aza dia ilaina ny ositra. Amen, misy dikan'izany ka mahereza atsika rehetra zay voatendry ny fanahy masina hosorana amin'io 22 io, fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'andriamanitra anao tain' Jesosy ianao. Tapitra koa moa ny fotoanatsika amy manaraka ndray tsika miresaka fa nyandroany aloha tapitra teo mekona vetivety numero telefona 034 80 212 59, 034 80 212 59, na ny Airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo numero tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io a, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso a, de ho tahin'andriamanitra. Zay ny programa antsika amy sabotsy a manomboka amy sivy sasany eo amy fohy be tanàna masina ambatovory atsimo a, vavaka ho anao a andraisanao fanafahana. De toraka zany ko ery amy travo, eo amy travo misy fifoazam-panahy kristiana eo a, dia tongava ianao eo fa iso avaka ho anao ihany koa eny a, voninahitr'andriamanitra mitompona hitantsika rehetra amy sivy sasa maraina manomboka fotoana azadino zay ivavaka tsika. Sora besaka Jesosy fa dia tanteraka teto ndray ny fotoana androany a, ianao ny araka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay, sora indrindra. Ary tayo manokany reo olona zay ny haino ny fandarana, indrindraindrindra izy hoe makato de ny mpakato a de mahazo fitahina avy aminao, ka de matoky zay tompo fa ho akato ny teny reo amin'ny anaran'i Jesosy novanay ny vavaka. Amen. Eny azy, zay ny fotoanantsika teto teto moa ny profeta Fidy Malala, zay nitondra ny afatra, ary hoentsika voninahitra dia sosiana ny mesehatra antsika nitory ny afatra ny tompo. Samy ho tahian'Andriamanitra do aloha manaraka indray mionaeto hoe veloma tompo.
0: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina Gava fatia no te sos bici 32
3: RTV Sofia Mizara Falina Wanao
4: Mandi Ifatabrupundur am Nifatabrupundur
3: Mizara Falina Wanao

Amin'ny anora sasany mahery 7 minitra izao a eto Madagasikara amin'ny andron'ny alasinainy fahafolo ny volana aogositra taona 2022 ity dia ankafaliana tanteraka no anorako ny fiarabana ho amintsika rehetra rehetra ho anao izay tafaraka aminay tafaraka amin'ny onjam-pisofia amin'izao maraina izao. Kobokobo tanana ho sika rehetra rehetra saika haizao aiza ianao amin'izao fotoana izao mieny onjam-peo sofia na eny an-dalana ihany koa na mbola eo ambony fanjina na efa ao anatiny fikarakarana de atao kobokobo tanana sika rehetra rehetra de mirary soa sahady mirary tontolo andro mafinaritra sahady. Ihy maraina ny andro herinandro vaovao ozy izao teo fahafolo ny volana aogositra izany de hoanao zay mbola kamokamo andao hosokafa sika ny lamozika ao anatin'ny hirahira hosokafana ny fiarahana ao anatin'ny lamozika somary miesikesika amin'ity marainyity mba hoentiko anomezana fahazotoana ho anao ihany koa de tolotra mpitiavana be moa zany ho asika rehetrarehetra asiany sy saotra nylainahary andriamanitra ho tampony loha izay nanome tominandro ka nahafahasika tafaraka keto amin'izao maraina izao mbola noho ny famindrapony mbola lehibe ny fitiavany ka mbola nomeny atominandro ahafahana miatrika ireo adidy maro samihafa izay ho atrehina amin'ity andro any ity ka voalohany herinandro androany de andao mba atomboka ampifaliana andao mba atomboka mpitsikitsikina sy mila kamokamo ataovy mila manana an'izay fahazotoana zay vao maraina ianao de ho hitanao fa afinaritra ny tontolo andronao androany afinaritra ihany koa ny herinandronao amin'ity herinandro ity. La mozika fidirana anakiray ingamba anao nokafako ny fialana miaraka aminao satria araka ny nambara teo lehibe ny fitiavany de ndao sady ho fisaorana izy ity no sady atolotra nokafa sika ny fialana miaraka aminao ihany koa.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Aisy ity lo vinavina mety ho toetry ny andro amin'ity androany ity, androny alasinainy fahafolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny vina mety ho toetry ny andro atsidiko amintsika vetivety arakan'izao efa hitasika efa tazana avy any asinanana moa zany efa niposaka ngabe masoandro izany hoe tany amin'ny enin'ora sy valo ambin'ny folo minitra tany hoany izy io no tena niposaka, dia ilentika izany any amin'ny dimy ora sasany mahery dimy minitra any hoany. Raha nisy mety isindro sakorana dia mbola tsy azo elatsaretina aloha raha ho amin'ity androany ity satria ambany dia ambany ny ta mety isian'izay rotsakorana izay sy ny masoandro ibalika ny tapany maraina ny hariva, tena hoe ibalika ny masoandro somary nahazo ihany koa isika amin'ny maripana moa zany tafakatra raika amby roapolo degré celsius ny maripana farany ambony ary raika amby folo degré celsius izany ny maripana farany ambany, zany hoe azo afanana sara, mbola afaka manasa, mbola afaka manao an'izay zavatra tokony ilana an'izay afanana ilana masoandro izay ny amin'ity andro any ity. Fa dia mirary soa, mirary tontolo andro mahafinaritra, mirary lasinainy sy mahafinaritra be ho antsika rehetrarehetra ihany koa.

0: Ankasitrakotra dia ny SMS efa voray ato ho an'ny 41 farany, ho an'ny 89, ho an'ny 59 ihany koa. Miaraba anareo rehetrarehetra ankasitrako, efa miaraka aminay amin'izao maraina izao, dia ndao asisika famakina SMS vetivety ho an'ny 89 farany. Asa ny Sofia Radio mangataka irany Elidio izy fantanako iny, dia mba atolotra ho an'ny Cherigo zay, ao koa Jean avy ety Anjoma iany. Mankasitrake, mirary soa asika ny Anjoma iny Jean. Efa tsy ony 41 farany, akory fianara haniny any mba mangataka irany Shakira sy Nick Jam iny, fa tsy haiko izy izy ny lohateniny, dia mankasitraka hafa milay be anareo, mankasitrake. Afa tsy ho an'ny 59 farany, salama tsiory, efa neva avy ety Antanambao iany. Mba mangataka irany ity Jinega tsy anao raiky iny, dia mba atolotra ho anay ihany io ira io, dia misaotra besaka tsiory. Araba namana Elize avy any Amontana eny ihany koa, bonsoir tsiory izy izy ato. Mangataka vazony Jackson Derilo de Sky iny, de Sky of the Limit iny, dia mankasitraka Elize ihany. Refeo sika aorina ny dokam-barotra amin'ny fitora vao tena miditra ao anatin'izay, akory fianary zay fandaholo hoe alahatro reto lamozika anareo reto.
1: Sans 3 FM.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu que es filazan et domni Radio Sofia.
2: Golden Lion, addition la trésor Island, il est fier de vivre béni instant kem. Even an ajanan la love, non? Aji voyage mouzan et tapakil, aji tano enem jeu point de vente ni bête 261 GH. Mazu, samba chiji.
3: Un ticket fenaratu, tu saïra na tsune nofa, et fatungé ton ticket ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tu ni pomaratik, zena fataran biopi lamada, atjai, one yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatsiom ni biopi lamada iririanji, nata one yul lam mistiabet, tsadunyan kuri fukata fanalana toka sinskiar, one jose manir ni alamizanji, ni proteina sini et mémoire, arni te minceur, miskuni fana fut manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvana tare sim, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulanam ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yandrenoni piope lamada, contact 03415-816-04.
4: Mini choco, la sape cacao, smat sir coucou.
5: Allô, Zampem
6: KTF,
7: Narkom Nevul, Azakom Temek Refactura Sitzena Rage, Na Enem Janbach, Na Enem Nepisri, Amfumbatsuch, Aigan Azwant, Sinjuni 10, 11 étoiles 1 et 10, Na Alef Niapem Vul, Amni Play Store, Si App Store.
8: Mvul, Niaramandrosi Sananj.
9: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
10: Ni fianara tu sin mandidna tunglana de satiket zai famsi una kovambi yerana ni sakate boy au grand complet nela di tel bulogus om kianza ni kolet mari manzak tala tamat manu kamrura tu la kantu sakate boy e tu fianara tu anur te mios mafana pana kantu na sena manukia darkia om ki pana kantu mengal musike traditionnel am nela la rtsuvana farar ni fite de na kabosi Agora tem zoni programa não, saca de boi, si om ki, e tu fiana na tu, a om colete mari manzaka talatamat, e era de ter pulo gut, manum camrura tu la canto, paneta nan fton, kotlit, si zuk nosa, vidtiran, fidori variar, VIP, rua lariar, piana mias, e no manzere tu fiana na tu, IFF tambu B, ISSFP anzuma, umblama sika, hotel Cleo ang fafala, em primeiro oficial, media pixel talatamati, tungama mar. Van balala ti juma de babad, saka ti boy, onki, e tu fiana na tsu.
11: Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horski, Horski Tool, Sinsis, Inter Center en Pazambaza, Manbi.
12: Eo ambany fiahianavina dia matoa filohan'ny fagnavaozanan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanosaigna avy eo anivon'ny fagnavaozanan'ny Repoblikan'i Madagasikara, General Rabiarimanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarisoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna, Andriamatoa Rasambana Lentesire. Ny ministeran'ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-pankafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
13: Ry tanora eto fianara saosiny magnodidigna.
14: Tontolo samihafa, etaeta iombona.
15: Asaky nona ary ny fotoana lehibe ho an'ny tanora ny 20 sy ny 30 ny volana aogositra 2020 sy 25 volana maraina eo anoloan'ny lapan'ny tanàna ny fianaratsoa ary isy ny
16: diaben'ny tanora
15: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra
17: fifaninanana ara-panatanjahantena
18: tsianaben'ny tanora andehan'ny fahatelo
19: youth corner andehan'ny fahatelo
6: fotoana any ona talenta, ty fampisarana traikef, ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana.
16: Aro farangana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana, izany etsika izany.
17: Tonga fa maro ary handray anjara, entagno avy ny mpiray fikambanana, ho eto avy ny namana rehetra.
18: Komainga sika be!
19: Ban mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hotely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
20: Astrologue indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipaka, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
21: Sofia Radio, la publicité.
22: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata, eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy, dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay, ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka, raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a, na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory, dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a, raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay, dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia kansera ary a, misy olona izao tena hoe tratrin'ny kansera dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur, mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo, na hatramin'ny na era siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin'ny-damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka izay, na ho an'ny olona efa fitaizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny efet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokariny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobe lamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny BOP Lamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant

Mahery araka amin'ny 20 minitra ny amin'ny fitora maraina amin'ny fitora sasany sika manaraka dokam-barotra aorianan' izay fikafasika ny akory fianara. Reo la mozika mandeha reo nalahatra reo izay arahasika izay elidio leo fo anao hatany amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo tany hoanitsy nangatany namatsika anankiray teo izy iny a.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allégez votre rentrée scolaire, on vous accompagne. Du 3 août au 3 novembre, souscrivez au crédit à la consommation auprès de Bread Madagascar Banque Populaire, bénéficiez d'un taux renversant, participez à notre tombola et gagnez jusqu'à 2 millions d'ariars de remboursement pour vos dépenses scolaires. Voir les conditions dans nos agences Bread Madagascar Banque Populaire. Allégez votre rentrée scolaire, on vous accompagne.
2: Mangirana rin krudna sns momiana kam Jewel. Jewel la yan savka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramizay ka hatramizao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, la savka manome aina indray ny krudna sns momanao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarainy kodis.
3: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona. Satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
5: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
6: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
5: Isy, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Han? Mobile? Amin'ny vidiny milay be? Aiza!
5: Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
6: Ndao araka eny amin'ny galana ividy mobile.
7: Mobile, la référence.

Isiarako zay feo kira famantarana izay dia tonga soa indray sika rehetraretra ato anatin'ny fandarana akory fianara raha anao eto amin'ny onjam-pisaofia manomboka ny alasinainy izy io ka hatrany amin'ny zoma manomboka amin'ny fitora sasany sy hatrany amin'ny folo ora maraina. Mahery sy efatra minitra ny amin'ny fitora sasany tonga soa indray sika rehetraretra ato anatin'ny fandarana akory fianara anomezana anao zanam-pandarana maromaro toy ny anniversaire du jour, ny horoscope du jour, ny zanam-pandarana ampikinao miantsena ihany koa izay angatahana sosokevitra avy any amintsika mpieny moa zany ao anatin'izay ampikinao miantsena izay hoe inona natao loka, inona indray natao kabaka amin'ity androany ity dia fanomezana sosokevitra eto zany any amin'ny vio ra sasany amin'ny valora sasany azafady any amin'ny valora sasany sika manaraka an'izay ampiko anao miantsena izay fa dia efa afaka mandefa sosokevitra sahady ianao ho anao izay fatafaraka aminay amin'izao marain'izao.

0: Zay ngamba ny hoe la andraosiko afasika avy hatrany fiarahana ao anatin'ity fialaha mozika anakiray ity
1: 103 FM.

0: Acursianara.
1: Acursianara.
2: Isy averivetivety ny vina mety ho toetry ny andro eny efa natsidika teo ihany moa zany sy falazao ianao vao tafaraka aminay zao ianao vao manjoiny onjapeo de araka ny efa hitasika tsara ny andro mibalikanga be masoandro ny raika amby roapolo degré celsius ny maripahana farany ambony zany hoe raha tena tafakatra io de eo amin'ny raika amby roapolo degré celsius eo ary raha tena tafidiny io de atraty amin'ny raika ambe folo degré celsius izany zany hoe ny tapany maraina sy ny tapany hariva moa zany no mety somary angatsika fa rehefa mipotraka ny masoandro tena hoe hafana tanteraka ny tontolo andro androandy. Mbola tsisy osy izy aho ny mety isin'izay ro sakorana izay mbola sy azo eritreretina satria ambany dia ambany ny ta isan-jato mety isian'izay fa de tsara aloha ny andro hoe zay nao zombara tsara ny andro afaka manatanteraka andreo rehetrarehetra izay ilana andro mafana amin'ity androany ity. Tiny larasika ho any ias 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 861 63 33 861 60 ary ny orange de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 ary io larasika io larana anakitelo afanao mandefa SMS fanao mandefa sosokevitra eto amin'ny onjapeo. Raha ny endrikendrika nisy fiarahasika amin'ity marainy ity efa natsidika teo ihany koa any amin'ny valo ora sy folo sika manaraka ny coup de cœur na ny donapo amin'ity androany ity izany hoe araka ny mahazatra moa zany rehefa lasinaina ohatra izao dia ny hira novoté ny lamozika vaovao no ezahana aroso asika ao anatin'izay coup de cœur izay dia mazava ho azy aorianan'izay manaraka ny pikona miantsena sika any amin'ny valo ora sasany anoany dia aorianan'izay any amin'ny sivy ora lasaka fahefa manaraka ny anniversaire du jour hoentina iarabana anolorana firaritsoa ho anareo izay mankalaza ny tsingeritaona naterahana amin'ity androany ity any amin'ny sivora sasany manaraka ny horoscope du jour na ny toninandro anio saingy haendry anelanelan'izay dia vakina ihany koa ny SMS anareo reto hira izay alahatrareo ato amin'ny SMS ireto no hoentsika andravana ny fialana

0: Akurcia Nara.
1: Jalku pitki, jakom pitki.

0: les programmes Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.
1: Izy avy akika ny SMS refeo a aza matahotra haorina ity a programme TV ity a di avakiko ani a SMS izay voraiato a efa maromaro izy ato fa di ankasitra ko sika rehetra mozanjy zao ndray ny fandarana amin'ny sy fahitalavitra ho amin'ny andro ny alasinainy fa folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo a ity raha manaraka ianao a di efa reportage anankiray io raha sika ao io a izany hoe nanomboka tany amin'ny fitora tanoany izy io le dépanneur de l'autoroute zay ny lohateny zay aorinan'io a zany hoe any amin'ny valora mahery hanoany a de manaraka film avy atrany sika lame du chausseur zay ny lohateniny a film action izy io a de mbola arakarahana film action ihany koa moa zany rehefa avy eo zany hoe any amin'ny folora hanoany a misy film anankiray indray io a nivoaka tany amin'ny taona telo ambe folo sy roa arivo a de sinina zany fa ny cartel zay indray ny lohateniny a de misy ny dessin animé eny anelanelany eny a de misy ihany koa ny dokam-barotra moa zany mazava ho azy a de orinan'izay a de misy a ny film matetika raha sika isaky ny amin'ny roa ambe folo ora mahery roapolo minitra vita zay a de manaraka ny vaovao iraisam-pirenena sika de orinan'izay a izany hoe any amin'ny telo ora any amin'ny roa ora sy efapolo minitra anoany a de misy reportage anankiray ihany koa ao arahasika eo a de mazava ho azy a manaraka ny filma romansy aorinan'izay zany hoe any amin'ny telo ora sy efapolo minitra anoany enom parfait zay ny lohatenyzay a filma romansa izay a enom parfait de misy ny série drama moa zany arakarahana publicité a dokam-barotra iny anelanelany iny a de misy ny série voalohany a sy ny série faharoa de aorinan'izay any amin'ny valora alina anoany a manaraka ny vaovao a eto amin'ny fahita lavitra eto amin'ny onjam-peo ihany koa moa zany any amin'ny aorinan'izay vaovao zay a de manaraka documentaire anankiray sika de miverina indray a ny vaovao iraisam-pirenena aorinan'izay documentaire izay zany hoe any amin'ny sivy ora anoany a vidy zay sesisesindray ireo film izay alahatra ho anareo a angatahnareo amin'ny SMS izy ireny matetika misy ihany koa moa zany ny avy aty aminay a izay ifampizarana ifanolorana ao amin'ny fahita lavitra sofia ao satria de film ranoray a ny amin'iny alina ray manontolo a indy zay ny makasika aniny a fahita lavitra iny fandao iverina eto amin'ny aonjam-peo sika anaraka generika vetivetisika de vakiko ny SMS ty ambilo any kenisy masobara izay a ty ambilo zay misy ny lohateniny a fandao aloha vakiko ny afatra izay voray ato a ao amin'ny fara cinquante akory fianara atiksa avy ty ambato fisoroana na iandy mba alasa oranga lahirany John Love ilay hoe janahary indy de mirary tontolo andro mahafinaritra vasika rehetrarehetra de sy ao anao ihany koa aza dinao trano zareo a mametraka ny anaranao a sy ny toerana misy anao afatra ho any 34 faranindray a salaminareo aho e ny avy tia sambavy iandy aminay aty a de mafana ho izy izy a fa mba lasa ho amola irany alefanda aleo agniny ao alefa sika eo zay raha ry soa sika ny sambavy iandy.

0: Akursia Nara.
1: Akursia Nara.
2: Isy atoy izy gatran'ny famakinany SMS wani atron'ny katrafarany a. Bonjour nareo ao. A espérance aveti anoshiandy. Balasoranga la irany sania pinjana iny a demrary soa be. Makasitraka namana espérance mrary soa sikao. Ao 27 farany a kokoa namana ny aveti avoiposha iandy. Balasola irany majesty a valaka iny a demba tolotra ho an'ny vadiko masisika be amiko a. Lasaka roa minitra sady any amin'ny valora maraina. Andao zareo alefa soa raha tafaraka aminay ianao a, inona ny mba sosokevitra avy any aminao raha sika refeo a, inona ny sosokevitra mba tianao atao loka amin'ity androany ity, efa afaka alefanao message teny zao a, ho antsika ifampizarana refeo satria dehibe ireo namana sahira saina hoe inona indray no atao loka, inona indray no atao kabaka amin'ity androany ity a, efa ohatra izao ve no maly a, de mbola inona indray no atao amin'ity fa de refeo a ifanolorana sosokevitra eto moa zany a, ato anatin'ny fandarana akory fianara a. Izay a sosokevitra ho any atao loka androany a izay tirana sakira ty a anisany angatana masika vao marainy teo izy ty a, fa dendao aloha iarana makafy a, misy any Jason Derulo ihany koa aorinan'izay aho a, ira vahiny a anakiroa izy eto, ndao alahatro asika aloha.

Maherin amin'ny tsiady any amin'ny valora maraina aorina tsirana karety dia varoso amintsika indray ny coup de cœur na ny donapo amin'ny valora mahery folo moa zany no anolorana an'izay ho asika rehetra rehetra.

0: de cœur sur 103 FM.
1: Tiranisha likokininka nakaraha ity ha tosika raha tiako izay lohatenin'izy ity ha tindray no nosafidiana ho atao coup de cœur ho amintsika rehetrarehetra amin'ity androany ha ity anisan'ny fiaka farany sy navoaka ny namana likokininka izy ity ha dia ndao aloha raha sika izay tojika raha tiako izay ha izay lohateniny ha dia atolotra hampitiavana be ho asika rehetrarehetra.

0: تبسم.
1: أكورشيا نارا.
2: Inirany sy likokininka atozika raha tiako iny a iny natolotra moa zany sy hokodika raha osika rehetraretra tamin'ity sy maraina ity a andao ary hitra ao anatiny lamozika maro samihafa sika dia ovakika ihany koa ny hafatra ary efa avy eo

Isy zay artista anakiray zay a sinsia tonga eto Madagasikara ihany koa moa zany a any Anosibe nalatsaka ny festival Chomaro Anosibe a zay mpanakanto vahiny sy anakiray zay a jamaikana izy io a izay sinsia izay hisy tonga eto Madagasikara misy satria nisy nanontany misy moa zany tamin'ny SMS hoe tena marina ve fa tonga eto Madagasikara sinsia tena tonga teto izy a any amin'ny faritra Anosibe any a nanatsaka

Vaky sika tran le SMS ho an'ny atrantana farany. Akory fianara Jean-Christ avy ty anoloka iandy. Mangataka irany Eli Elish Golding la izy a ze le fanao ho dia ampina irany Avril Lavigne atolotra ho an'ny mpiaino Sofia rehetra. Aisha atolotra ho anao ihany koa izay

Zay le shaka te boy a, anisan marpangataka yan ko Zahir zay a, zanaka te shaka, atany amin'ny atamba zotra sherasera moa zany a, no tena mbola version TikTok tamin'izany fotoana zany a, de fa nisy nangataka sady tamin'izay fotoana zay a, saingy mbola sy nivoaka moa zany lahira fa zay izay fa mivoaka de be nareo no mangataka eto amin'ny onjapeo an'i Zahira ny shaka te boy a, izay amin'ny valora sasany sy lasaka roa minitra izao a, alefasany sosokevitra ry zareo a, inona atao loka aorinan' zay a alamozikany shaka te boy anakiray zay de tsy ao anatin'ny zanam-pandaharana ampiko anao miantsena isika, alefasany sosokevitra mbola afaka manoratra ianao a, soraty tsara fosiny la izy a hoe inona ny tianao atao loka, inona ny mba sosokevitra avy any aminao.

Sosika avy zany sia namana eny anjoma eny ihany koa ny loka sika nio de hianandrano sy saosisy zay no atao loka de somary endasina ny saosisy zay voarotsaka ny anandrano izy izy ato de mazoto mangataka iran'ny dilaina izy zay alefanareo ao. Fandao tonga dia tuza sika ny SMS sotra izay voaraiko ato ho an'ny 39 farany aiha ty lahirany Elise Golding teo ndao fa voaray iny ho an'ny fara 12 indray. Bonjour Sofia Radio ambinina avy ty Anjainjato ihany valasa ho amola hirany mopokanina anjara koindy dia ampiana hirany tanjona atiko izy dia misaotra ho an'ny mpamakiny afatra dia ho izy izy hoe makasitraka ho an'ny mpandefany afatra ihany koa ho an'ny 87 farany. Salamé, vato avy amola iran baranjaka aom mazava lo iny dia manoratra lidal avy ety anjena anjomany tsara iandy. Izy hitako ny anso tsy afaka mandray miaso afaka atao anatiny fandarana akory fianara SMS moa zany no ezasika ifampisarana eto.

Izy io zay makasika an'iny ampiko anao miantsena iny safidy anakiroa izy teo ny ray sosisy sy ananjano de ny anakiray sasisa sy taovakena de saiko zay mba metimety aminao andao ary velonao anatiny lamozika maro samihafa sika hiaraka amin'ny majesty valaky zay ny lotenizy ity atolotra ho an'izay nangataka azy atolotra ho asika rehetrarehetra ihany koa anniversaire du jour ny zanam-pandaharana manaraka rehefa avy eo.

Olatin'izay feokira anakiray izay no alorako nisy araba ho asika rehetrarehetra omba ampiraritsoa ho an'izay mankalaza ny tsingeritaona hanaterahana androany sy datiny fahafolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo moa zany amin'ny singelina androany ny daty naterahanao di anisany arabaiko ianao androany dia mirary soa amin'izay atao rehetrarehetra, mirary fahombiazana amin'izay zavatra hokasainao atao, mirary ka mirary ihany koa vola siarena ary mitombo fahaizana, mitombo fahendrena, mitombo fahalalana ho asika rehetrarehetra.

Wani artista malagasy mety sy artista ihany koa io wani sy vahoaka malagasy misy moa zany ho an'izay mankalaza ny tsingerintaona androany dia sy mirary sory zareo misy ihany koa moa zany reo artista vahiny mety ho acteur ihany koa io mety ho actrice izay mankalaza ny tsingerintaona naterahany sy amin'ity androany ity ka anisan'izany ity namana anankiray ity ataoko angamba fa efa visy dia visy ny tsy mahafantatra azy dia sy izay zany fa i Peter Parker izay anisany mpilalao tao anatin'ny Spider-Man moa zany sy izy misy moa zany tena marina no tena hoe sy milalao mpilalao fototra tao anatin'izay film Spider-Man izay mankalaza ny tsingerintaona ny androany io raha namanio Peter Parker moa zany no tena anarany

Ahisy ateraka tamin'ny folo-gositra taona 2017 televizy an tany Etazonia tany no mazava ho azy moa izany amerikana izy Adi iny film Spider-Man iny tena nafantarantsika azy fa be dia be ireo horona tsara efa navoakany tena hoe maro dia maro fa iny moa izany tena nalaza tany amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 7:30 teo no tena nafantarantsika an'izay resaka Spider-Man izay be dia be ny film navoakany izy izao misy ihany koa ny Amazing Spider-Man, misy ny 1, misy ny 2 film navoakany Marvel daholo izy ireny ny artista malagasy sy dia mahita ato faramanana single taona naterahana androany ianao mahaino anay di anisany harabaikany koa ao anatin'izay fisingerenany taona naterahanao zay fa di manova fetisambatra di mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra be ho anao androany afatra kely fosiny matoa miverina ny taona zany hoe mandroso fa sy miemotra ny dikan'izay di mila mandroso arak'izay ihany koa ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao mety misy projet mbola sy tanteraka any mety misy zavatra eritreretinao atao mety misy ihany koa zavatra efa ataonao misy amin'izao fa somary CD mifototra tanteraka amin'izay ianao dia hoy izy hoe fotoana izao entinao androsoana ninininona zavatra ataonao dia mila mandroso satria ny taona efa lasa dia sy hiverina intsony ka aoka hanaraka an'izay ny zavatra ho ataonao. Mirary folo zareo andao ary ankafila mozika isika.

0: kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Akory sy anara!
2: Akory sy anara!

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
3: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fina antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 03410 565 73, na tongavy ny toerana.
4: Akory fianara,
5: akory

Ato anatin'ny fandarana akory finaratra antsika mahery sy 7 minitra any amin'ny 7 ora maraina, mbola tafaraka aminay ianao fa inoko a anisan'ny mandahatra anareo a hiranareo moa zany amin'izao fotoana izao a reo hirana angatahanareo a ato anatin'ny fandarana dia izy avokoa ireny alahatra antsika teo a ireny sy amin'ny 7 ora sasantsika manaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny horoscope du jour a izay a hanonana Now, Jayan, it to Nanch and Juania. Ici, au fond, on a fait la musique à Channel Lucica, à Wentenemian Kenzaï, à Diri Favio Makenzaï, à Horoscope Tijour, à Isaï Chambias, Nizalantia of Kuanjuania, Nat Pusenawa, Nane Chan, Yunawa, Nizanaza Michelau, comme à Nunaïsiam Zoftuna, à Isaou.

0: akursianara.
1: Akursianara.
2: Allô, allô. Miantsou fona, ye misy tools katobe avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria. Ma vita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tools.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Orange eo anilanao.
5: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
0: Akory fianara!
1: Akory fianara!

Isy tafiditra anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray isika rehefa avy nanaraka anireny lamozika maromaro anisan'ny lamozika nalahatra reo avokoa moa zany arenina raha sika teo reny dia ndao hiditra anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny horoscope du jour izany ndao hatomboka isika amin'ny zareo Bélier avy hatrany na ny vitana alamady moa zany. Misy herisitosika vaovao mampirisika anao hanatotosa ireo tetikasa izay efa niandry efa ela androany hitany manodidina ny fahaizanao mitarika. Ny isa sivy ny isa mety ho anareo ary ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny folora ka hatramin'ny roa ambin'ny folora. Ny loko tsara indrindra ho anareo dia ny loko mena ary ny vitana ny fanambina dia ny lion sy ny sagitaire izany.

wanzariwa atoro akosa indray a hoany atoro moa zany teraka tamin'ny 40 volana aprilia ka hatramin'ny 40 volana mai andro sara aheritreretana ny fitantanana ara-bola sy aisy andro sara eritreretana ny fitantanana ara-bola sy anamafisana ny zavatra efa vita ny androany a ny isa ihanina no isa mety ho anareo a ary a

Isy alana tsiny a somary any fatapana kely ho any toro teo a veriko an toro teraka tamin'ny 20 ny volana aprily a ka hatramin'ny 20 ny volana mey a izany andro sara ieritreretana ny fitantanana arabola andro any ny isa ihany na no isa mety ho anareo a ary ny loko a maintso ny tena sara de ny fotoana tsara indrindra amin'ny efatra amrora sasany a ka hatramin'ny efatra ora tolakandro any vitana mifanamina kosa dia ny vierge sy ny capricorne. Ihy tonga de toy isika avy atrany a ho any gémeaux kosa indray a ny gémeaux telaka tamin'ny 20 ny volana mey a ka hatramin'ny 20 ny volana jona. Andro sara ho anareo androany a mizotra sara sy ampilaminana ny dinika sy ny fifanakalozana rehetrarehetra. Ny isa dimy a ny isa tsara ho anareo, ny loko kosa de ny loko mavo a ary ny fotoana tsara indrindra de tamin'ny sivy ora maraina teo a ka hatramin'ny 12:00 atoandro a rehefa avy eo izany. Ny vitana mifanambina de ny balance sy ny verso. Marana sika ny tapany voalohany a de ho anzareo a cancer avy atrany sy any cancer teraka tamin'ny 20 ny volana jolay a ka hatramin'ny 20 ny volana 20 ny volana jona zafady a ka hatramin'ny 20 ny volana jolay maimaimpona ary maranitra de maranitra ny fahatsapanao a androany a ka mila anao a mampiasa an'izay a zavatra eritreretinao. Ny isa roa ny isa mety ho anareo a de ny loko fotsy ny tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra de amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 sasany a tolakandro. Ny vitana fanamina kosa de ny poisson sy ny scorpion mety aminareo avokoa ireo a fandaholo ankafilamintsika anankiray sika de rehefa eo miditra ao anatin'ny tapany faharoa.

Io ni balance kosa indray an balance mozan teraka teo amin'ny 24 ny volana septambra ka hatramin'ny 24 ny volana oktobra. Miantso fitiavana sy firaisankina ny fifandraisana ao amin'ny hafa androany. Ny isa fito ny isa tena tsara ho anareo an, ary ny loko mavokely kosa ny loko mety an, dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny telo ora tolakandro an ka hatramin'ny dimy ora hariva androany. Ny gémeaux sy ny verseau ny vitana mifanambana aminareo.

Maranasika ni tapany faroa de ny scorpion izany ny scorpion de teraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra. Michel manavao sy manova zavatra ao anatinao androany ka mila hampiasainao izany. Ny vitana fanambina aminareo de ny cancer sy ny poisson. Ny fotoana sara indrindra kosa de amin'ny efatsora ka hatramin'ny enora ariva izany. Ny loko mety aminareo de loko mena na mainty de samy mety avokoa izany. Zay ny tapany faroa, hankafila mozikisika, di tsao anatin'ny tapany farany sady fahatelo, alefa avy eo.

Isi Jonathan sy tapany fatelo sika dia ny Sagittaire avy hatrany moa izany sinoanimboa sika azy a ny Sagittaire dia teraka teo amin'ny 28 ny volana novambra ka hatramin'ny 24 ny volana desambra. Lina amin'ny zava-baovao sy ny fitadiavana lalana vaovao ianao androany ka ataovy izany ny isa telo ny isa mety ho anareo ary ny loko violet kosa ny tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny ray ora ka hatramin'ny telo ora ariva izany dia ny vitana fanambina ny bélier sy ny lion.

Io anatin'ny anatin'ny tapany fahatelo sika zao a hitrany zareo a Capricorne a indray ny Capricorne dia teraka teo amin'ny 24 ny volana desambra ka hatramin'ny 25 ny volana janoary mamoa ny ezaka ara-dalàna sy ny ampitandremana nataonao ka mahazo fitokisana bebe kokoa ianao ao amin'ny asa androany ny isa folo ny isa tena tsara ho anareo ary ny loko dia ny loko volondavenona raha toka tany amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora rehefa avy eo ny fotoana tena tsara indrindra ny vitana mifanamina kosa dia ny taureau sy ny vierge izany toy izasika ho amin'izareo verso avy hatrany ny verso moa zany teraka tamin'ny 24 ny volana janoary ka hatramin'ny 28 ny volana febroary afeno hevitra vaovao sy fahaiza-mamorona ny sainao androany ka mila ampiasaina izany ny isa 17 ny isa tena tsara ho anareo raha toa ka ny loko manga maivana na ny turquoise izany no tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny 4 tolakandro ka hatramin'ny 5 hariva androany ny vintana fanamina kosa dia ny gémeaux sy ny balance izany ny poisson no marana sika azy ny poisson moa zany sy na ny vitana alotsy teraka tamin'ny 25 ny volana febroary ka hatramin'ny 24 ny volana mars miariary ny kanto sy ny fahaizana ara-kanto eo aminao fotoana tsara ialana sasatra zao sy anehoana ny kanto ihany koa ny isa 20 ny isa tena tsara ho anareo ary ny loko maintso mavana na ny verdo no tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny 5 hariva androany ka hatramin'ny 7 sasany vitana mifanambina cancer sy ny scorpion.

Andao fa velitsika kely ny Gemo an satria misy mangataka ato an sy natratra ny Gemo ny Gemo mo zany an dia teraka teo amin'ny ny Gemo an teraka teo amin'ny 24 ny volana Mai ka hatramin'ny 24 ny volana Ajona amizotra sara sy ampilaminana ny dinika sy ny fifanakalozana ho anareo androany ny isa dimy an ny isa tena tsara raha toka ny loko an mavo an no mety ihany koa an dia ny fotoana tsara indrindra tamin'ny sivy ora maraina teo ka hatramin'ny 12:00 ora rehefa avy eo ny vidina mifanambina dia ny balance sy ny verso Zainga mba makasika ny horoscope du jour inoko fa samin'azo ny anjarany avokoa isika rehetraretra tamin'ity androany ity ndao ary haka filamozika dia atsidika amintsika eo ihany koa ny daty malaza manamaraka ity androany ity

Androany, fafolo ny volana aogositra, taona enina amby roapolo sy roa arivo, ny datiny fafolo ny volana aogositra moa zany, di andro iran-tany ho an'ny liona izy io, nahasoina koa hoe World Lion Day ity androandroany ity, dia natokana hanairana ny saina momba ny fiarovana ny liona na ny fiainany isan'izy ireo maneran-tany ary ny fiarovana izay liona izay natokana ampasaivana fa anisany tena hoe miena tena miena ny liona eran-tany ka no tsy ahivina androany io daty io mba anairana ny saisika rehetrarehetra makasika an'izay liona izay sain'olona maneran-tany moa zany satria andro iraisam-pirenena maneran-tany mihitsy izy ity ho an'izay toerana misy liona dia voakasika an'izay hoe oentina hiarovana an'izay liona izay satria dia miavisy tena miavisy mialan'ny tamingana ary zareo dia zay no antony ity androany ity fahafolo ny volana aogositra dia andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny liona izany. Mahery sy 10 minitra ihany koa izao ny amin'ny folo ora maraina nafinaritra ny fiarahana niaraka taminao atao anatin'izay fandarana akory fianara izay atrehitra ihany koa no azoko niarana taminao tamin'ity andro hoany ity ho isy namako eo andimy toerana rehefa avy eo fa aza miala amin'ny aonjam-peo Sofia 103 FM. Mirary soa, mirary tontolo andro, mafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

Run it, run it, run it, run it, Sophia Radio.

0: האוצר הטעול זה לא אין. ירם הללה, פתנאווי צמורה, נמיינן קצין. איסי כקוי בבותן נרמנטה, עצני פיונדוואנאווי, ניאצם בואן טאבנאו ניננאו. זנוי צמיין צמייסטיק, צמורה גן מנגעת כמזו, מרו נאמה קומבוניאווי, מאו מאו מאו לאור זלה. Nefare famita na kuzi atao vti zaku watse anau Zana gata ka tsunme anau Mangata ka servisi emna kwe no tsumeko Ni fiaina na mzomi la mfanampi Tsazo to to tafekara na nulmbel Enu tsara ti ha Watsike reta nembune anna ti ambane ti Mila mtere putkare na fontik Nrein rein ori famita na ti Tema piasul la ti Terefa ba mangata ki sati fiaina na mzot tsumur Karamarai fula na ernanu de lan tsusa na man ofans Refa azy ny zavatra tiny dia lasa izy. Il s'en fout, il s'envole. Tsy miraharaha izy nataony tohatra fiakarana ianao. Ralarana pavy ray aman-dreny loloavina tapony loha. Tsy mora ny mangataka. Tsy mora ny miasa amin'olona. Tsy mora ihany koa mamelona ny tenanao. Feno mimi eto Madagasikara satria izao anatin'ny firenena mbola miady sarotra antsika milahatra fa folo amin'ny fanitrana amin'izao. Manao ny antso zavatra ny filoham-pirenena ma hitondra fahaolana ao ny Madagasikara fa tsy miakina amin'irery fa miakina amintsika rehetra. Ahoana moa no nampiany ampio aloha ny tenanao mba nampian'Andriamanitra anao etoa e le ciel te de ra. Ny tiako lazaina dia zao a mifampiakina ny zavatra rehetra fa mila manampy ny tenantsika atsika dia ry zareo ambony koa mba mila mijery atsika. Io ny problema araka ny tenen'la taxi mana hoe mirobaroba mihitsy amin'izao no alatra ny vakitrana. Maro ny olona mirona amin'ny zava-madomelona. Maro ihany koa ny mivaro tena na ny lehilahy na ny vehivavy. Izy ity moko mamaro tena aby. Kopy anao angamba de lasa ihanytsika. Misy fiteny zay manao hoe ze tsy miasa aoka tsy hihinana. Ia tena mamproblema anaka zahabalba rehefa marary nify tsy afaka ny miasa. De amboamboarinao ihany le nifitefitefenao aloha. Fa ho no ary zareo a inona ny asanao? Mety chauffeur ve sa docker sa porteur sa animateur ampanentana mitovy aminay ianao sa mpivarokena mpivarotamba mpivaro poakazo mpivarotra potifotsy mpivaro paraky mpivaro toka an tsy haiko hoe inona ny asanao. Receveur ny pixi ny asa amin'ny restaurant ny barany karikoty any anivon'ny hôpitaly ny fitsarana amin'ny sehatra maro isan-karazany tsy misy asa ratsy zany a fa ny fitiavanao anazy sy ny fanatsaranao azy a ny fankafizanao azy zay ihany io e sahoana izy ianao ary zao a mahay zavatra ty Andriamanitra ty ry zareo. Ny sasany nataony mpanao football, ny sasany nataony varokena, ny sasany nataony dokotera, ny sasany nataony mpitsara, ny sasany nataony mpitatasika ohatra ny tontombala, ny sasany nataony mpivarotranana, ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'ny masoa azy. Tsy misy olona hoe tonga de hoe mpanentana aby inona ny ataony sasany. Misy mpamboly ao, misy ny isan-karazany koa ao. Fa zao a amin'izao rasy fotoana zao misy olona mitomany endrika tsy mifanaraka amin'ny tenany, tomany randrana tsy mifanaraka amin'ny tenany. Anty anao sekretera mba inona moa ny lankainao, inona ny diplôma inao, ohatra tsy haiko a. Misy karazan'olona efa tia ny tokony ataony antena alako nefa izy mangataka foana manefa rehefa lefa ampianarana izy amin'ny zavatra tiany atao tsisy raha hainy dia ozy aho hoe le zavatra tianao no ataovy dia eo ny tahiny goavana anao. Ny teratany vahiny a rehefa mandinika ny zanana izy a dia jereny tsara ohatra ny ohatr'zao izy tia dia iny ny travahinan'la zaza mandra-pafatiny ary dia lasa millionnaire multimilliardaire. Fa ny atsika nisy karazana zavatra nampimekely tany amin'ny ecole karapola dia nisy an'la mianatra hoe mombany inona ny anaran'ny tongombalaly ny kadraraka sy ny anina mihinao fa tsy manao an'ireny ntsony angamba ny any amin'ny ecole fanabiazana fototra any amin'izao fa tonga dia misehatra asa tsy haiko raha azonao zay mianatra tany amin'ny ecole fanabiazana fototra dia mianatra momba ny valala miana mitsorery ianarana daolo raha tsy aby io sanariana voara avec la vie actuelle tsy mipasy zay dia mila miova avec le temps tout changera The world change, people change, but God not change. So to zone you van yula nyuva, and remantra tsimuf. Refa ita tsikiwitsi mapan rusin yana tu yina ni narantungu mbalalan tsurera, mi nara mias. Fokele sa sakel tungo te tu tiewe, son specialite nti, te in yor orientenis, taritanam ninyan, te itanofa, utafa fokan fianaka fin, utafa fokan firenin. Fate tenem no ina no asa nao. Si si asa ratzi. Liantsum ti an tokony tsy mifidy asa amin'izao fa na inona inona asa misy ao dia tokony atao
1: Zovena Sofiana Tsaramandrosy manome le Irazo amin'ny raika mifolo ratoandro
0: Mondial maro ny mpiasa roana tsilera satria tsy maharaka ny karamako sy mahay ny tazomina sy mba mbola azo hotokisana no atazo tazominao ho anao izay manana asa atsao tsara Otsika mba eny andavanandro fianana atao aloha izay nanakanina atao izay dirany kely dia avec le temps tout changera miova kely ny andohanao fa rehefa bolida tsara amin'ny forma tsara ianao mahita ketrika hafa ndray ianao ianao izany olona teneniko izay inona izao ny asanao amin'izao fa mety hisy asa ambony noho io ao dia izao ny teniny goavana hoe amin'ityo fahalalana ny volanao fa io sehatra misy ianao io fa bepanao fa tokony akatra grady ianao aleo olona hafa indray ny manao azy fa olona hafa indray ny ipetraka eo fa ianao miakatra grady indray dia lasa ihanytsika resaka asa foana io misy karazana asa mahavariana ary mahagaga ary mazendana ireto olona reto a dia mavita trano be any amin'ny tany razany nefa asa tsotra no ataony mpivarotra mangidy nanontaniko le mpivarotra mangidy ndray andro ohatrany narisainy manodina vola de hoe mampiasa roa arivo sy ray alina lorabalba ny eo ny charbon eo ny produit a ny azo alaina avy any atsira be any ambato lampy a dia asihinan'izao a dia ny rezimanay manomboka amin'irainy zisika ariva dia ohatrinona ho any azyny se rehefa mivaro mangidy dia mahazo hatrany amin'ny efatra alina sanandro izy izy ary tsy maharaka raha tambatra ny vola azony telo alina isan'andro ny tombaritra any ao zany 30 000 ariary par jour telo etsy 1,500,000 FMG isaky ny folo andro anatin'ny folo andro le varotra mangidy mahazo telo etsy ariary anatin'ny roapolo andro izy a enetsy ariary magaka zany raha larana bavy isika miondrika kely atya fianaratsoa ndraindray miavina atsika isika rehefa miala eto tsy miavina fa imezantsika le olona avy any ambato lampy mivarotra ny enta madinika isan-karazany ao ny mangidy ny kojakoja maro isan-karazany tena mahazo vola reny a velona tsara mavita trano lehibe amin'ny tany razany za mpikaraman'olona mbola tsy navita trano hatramin'izao iainako izao fa nanao akory miova mi fanavaozany saina rabalba teneniko ny namanao izay mihaino anao fa maro ny olona any ambony ihany a tsy mavita trano amin'ny tany razany fa le mpivarotra mangidy kely a le mpivarotra paraky kely a reny ny olona avy any atsimo reny a dia manana omby tsy vitanisanao ao atsimo ao tena gaka ary zareo a mody miafa izy manao gardien ty fa raha hiditra ny tany razana ianao misy omby tsy latsaky ny zato any atsimo any tsongoiny fonao inona ny zavatra vitanao sao dia mandany loatra sa mifidy asa loatra andao mba namboatra saina kely tsika fa tsisy asa ratsy zany fa ny fahaiza mandamina no entina mandresy sahona izy ianao bernard ravelo mampionona bonjour tanton a mila mahatoky amin'ny kely indrindry sika tanton fa io mihitsy no hitahiny avo anao nous sommes les vainqueurs isika dia mpandresy zay tahina amin'ny kely indrindra no matakatra ny goavana indrindra kely ny andohanao fa ingeza lavitra ny hafarahanao ianao nge zany olona teneniko zany aza mionona amin'io fa olona hafa indray ny tokony hipetraka amin'ny toeranao fa ianao tokony efa mitsambikina indray raha fihezina ny zavatra tianao lazaina androany dia hoe ankafizo zay atao atsarao ino hoe ankafizo a atsarao a ampiresao a reo client mifanerasera aminao ampiresao tsy fantatrao ngeny ho avy io l'am serasera sy mivezivezy eo akaikinao io any mety ho lehibe anao na ho patron anao a hanorom-pinenana mihitsy hanorotrano hanorona trano anao oriana kely ao ty misy ohatra anankiray farany a andraisantsika môdely mitsiandroanty
2: Olitutua, olitutua, c'est lui même sans fataper, Arton varte pa in helicoptère en Valpin en tout lançar potsic.
3: Tonton Balbo, tonton Sol, NK de Libertos, Manul Tanon, Radio Trottoir, Nakatsa Kanatla Poal, Fanda Arm, Arano et Tom Radio 103 FM, 103 Je t'aime, Isakne Latinan Katam Zuma, en Foulure Katam Rayura Tulekan.
0: Itia misy ohatra kely anankiray mianareo mpivarotra rehetrarehetra anareo rehetrarehetra ihany koa mandray client ray manontolo na anaty bus na taxi na any amin'ny fivarotana rehetrarehetra any na mpivarotraka na mpivarom-boanjy na mpivarom-paraky na mpivarotrinona na mpivarotrinona hôtely anankiray nidirako de niteny an'le fianakaviako tamin'le hôtely a tsy ampisaosy hoako a nty anina ty fa mila mividy an'izao anareo ile pisy zany mety misy tongolo lay na sakamalao na grozeny eo a na misy zavatra anapina an'io mihitsy e de ozy izy hoe maty andoko zay ozy izy fa morabe ny sakafo atao aminay iny diso ianao a avy malaky ao ampianariko ianao rehefa manomboka milahatra amin'ny territoiranao ny olona mihinana sakafo ao de ny olona ianao manana ny concurrencenao azonao oraisiko ianao rehefa aveo aloha e manana ny mpifaninana aminao ianao misy concurrence foana ianao de zao no hafa tsy tonton balba ho ao aminao arakaraky ny diran'olona atao aminao a atsaray ny sakafonao aza mivaky loha mihitsy hoe maty andrika e manana isao ny volazinao amin'ny alina mety nazo efa tralina ianao androany esory tao ny dimy arivo anaingoy ny sakafonao esory tao ny ray alina anatsarana ho vay tanteraka ny lokony tranonao asio tena serviette de table mihitsy ary na de arivo ny sakafo ao na roa arivo na dimanjato sy arivo de ankasitra ao fa mampisakafo ny zanak'andriamanitra anao ary aza mionina am'le lohabe anao fa tsy matafity zany a ho hitanao tsara ho a ary ao nytorohevitra anao fa omby ianao a tsy ianao rery fa nivarotra ray manontolo eto fianaratsoa eto madagasikara arakaraky ny diran'ny client ao aminao a de atsarao ny sakafonao na de kely fotsiny aza ny tombaritra azanao tsy vitan'izay fa apresao mihitsy inona ndray no tokony hoana inona ndray no anampihina anareo mahafinaritra e ianao tsy hitako maly a tena taiza foana ianao ditanao fa mitombo ny communication anao tsy ho adinony olona mihitsy ianao misakafo any an-taninanarivo izy de matsiaro anao ary mitoerana lehany any izy de hoe mahay mikarakara anay le olona any fa mba misy zavatra kely ho atolotro azy kelikely ny fiandohany tamin'ny alalan'ny fikarakaranao sakafo fampiresaresanao fa tsy takatry ny sainao ny diamondra ho entiny ho fahatsiarovana anao wao eny tompoko tonga soa ianao mipetrapetra e madio tsara inona ny lokata enaki sotro ondro amalina sy ny sisa inona no mety aminao isotro rano veloha ianao e tsy avela mihitsy io e atao tena mikarapoka mihitsy totana sanyzao izy zalapanao be loatsy ataonay a zay atsiarovanao fa ity ihany ny mety fa raha miala eto ianao a tsy za olona spesialia za hafa mihitsy rehefa mikarakaranao de resiko anao a langue d'olo ny volanao raha mitondra namany ianao a de anao ndray any tsy raha mahatondra namana enina ianao enao ndray tsy mandoa sakafo amin'ny farany herinandro avec le temps tout changera ny mpanao hôtely am'izao taloha tamin'ny andro ny dadanay nanao hôtely a mahatsiaritsiaro kely an'izay monsieur roger zay any papako zay a tsy izay tsy nalala azy teto madagasikara ny fanaovana hôtely izy no namorona niokaly amin'ny stationnement levidin'olona roa arivo reny arivo reny eran'ny madagasikara ary ary zato ny vidi niokaly io tamin'izay fotoanyizay mahaino ana daholo angamba ny zanany a manerana ny nosy zao le kajikajy n'ity papanay ity ary ary zato ny kaly hitany hoe misy olona tsy mazaka plasy demi de nasiny ary ary zato tamin'izany ora sy fotoana efa roa arivo moa ny kaly amin'izao fa mipla dimy arivo sy fito arivo de ho an'ny olona sarambambem-bahoaka de omeny aho ny roa arivo tsy vitan'izay tena asiny lasary kely asiny akondry kely tena mahafinaritra atsiarovana azy pe ason aminy plus le client tonga atao aminazy de nanolotra ny fitiavany mihitsy teny hoe tiany le izy tafita ny sambiny de noho izy rendrika ny sambiny noho izy ny mpifaninana aminao de manao zay ana hamotehnanao fa raha tamin'ny toeranao a na tsaraiko ny asa misy anao raha larana pavy ray aman-dreny loha avy nataponinareo le mpivarotra kompoze tsy resaka kipatipaty io ny atao kompoze mianara tsara tsy patipaty io ny atao hoe kompoze mba asio zava-maintsy kely asio parfumé ao kely miakanjo tsara manaova madio tsara asio sakay spesial fa ho hitanao fa ho tsaroan'olona anao There is someone that's in talk in Malagasy in the morning. Misy namana tsy mahay miteny Malagasy eto. Hello, Miku Sentiso. Thank you for listening my voice on the radio. Misy namana tsika tsy mahay miteny gasy ao miteny anglisy. Good work. Thank you. Hello. Ankafizo, apresaresao ny olona rehefa eny amin'ny fivarotan-damba. Bonjour. Inona natao andramise? Mahafinaritra. Tsy hainao fa le tsikitsikinao sy ny fandraisanao olona. Temen'ny olona asafa ianao anapitra ny fandarana atsarai ny asanao fa na de kely ny andohanao goavana be ny fiafaranao tiako zao ny manentana de amoronako zavatra maro investissement mihitsy ho an'ity micro kelinay ity atreo ny fandarana tsy misy asa ratsy mandresy ianao e
4: 103 FM
5: la fréquence en couleur

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ke fiaran'ny gasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila ny koa mba hanata trakon tetiky asako.
1: Fomba kory zany na fangana hazo nio.
2: Non, location avec option ta San Pret Madagascar Bank Populaire. Te hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
1: Iroso any masy voubret Madagascar Banque Populaire Marine na aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option ta San Pret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izany fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
3: Pret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Mini Choco. La sabe cacao smat sir cucu.
5: Ni fianara tu sin mandidna tungla na desa tiket zai famsi una kovambi yerana ni sakate boy o grand complet nela di tel bulogus a om kianza ni kolez mari manzak tala tamat manu kamrura tu la kansu sakate boy e tu fianara tu anur chamion smafana pana kanto na sena manuke darkia om ki pana kanto mengal musike tradisionel am nela la ftsufana farar sin ni fite dena kabosi Amboar din zoni programa nou Sakati boy Si om ki Etu fiana natu A om koledzi mari manzaka talata mat Nera di tel pologut Manum kamrura tu la kantu Panetan an fton Kot lit Si zuk nosa Vid tiran Fidori voriar VIP Rua lariar Piara mias Eno manzere tu fiana natu IFF tambu be ISSFP anzuma Umbla masika Hotel Cleo ang fafala Emprimeri oficiel Media pixel talata mati Tungama mat Van balala ti juma de babad saka ti boy onki e tu fiana ratsu
6: Nsambara telo sakafo mafilotra dia tsao fomba fikarakarana ihany fa indritra amin'ireo akora ampiasaina izay na tonga isafidin'ny vokatra fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine ny maizido ary ny lafarina fiona ny vokatra fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra
7: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
8: Mangirana ery ny grodona sy ny smoa miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smoa anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodis.
9: Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne. Du 3 août au 3 novembre, souscrivez au crédit à la consommation auprès de Bread Madagascar Banque Populaire, bénéficiez d'un taux renversant, participez à notre tombola et gagnez jusqu'à 2 millions d'ariars de remboursement pour vos dépenses scolaires. Voir les conditions dans nos agences Bread Madagascar Banque Populaire. Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne.
10: Yes, Andre.
11: Oui, Zouk Bezazop.
10: Pecto.
11: Ah oui.
12: Wan tiket fenaratsu, tsy osahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme maradry, izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay. Ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fup de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara, ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada contact 03415 816 04
13: fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty ho singanao anatin'ny maro ny even Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even na veno anme look tsir na andro nao. Even tsir natural.
10: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio an-Tampondzina.
11: Ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra sy talata faharaika ambifolo ny volana aogositra.
14: Enina amby roapolo amby roa arivo.
10: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky, marary olavy, fanifaniny, masomeny, mampidy, misy ranomaso lava, tsy afaka tay maso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana dimy arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ny fampilaza ary aza dimo ny karina.
15: Golden Lion, addition, na trésor isno, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Arrivore al mousa ni tapakil, arritano enemjo point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
11: Astrologue indienne voloany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary tonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipak, misendra olana maro saribahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation dimy arivo ariary. Toerana ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.

0: season vakansa nemvulan 6 dimiamropulo aminareo isakerinandro mahazo ray eto.
1: Oh yeah.
0: Izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapiti sale reto.
1: Miara-mandroso isan'andro.
2: Otry, fa maninona no manomana fahaiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinandro ny asika vao mandeha vakansy.
3: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
4: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny 10 111 1 10. Mivoly miara-mandroso isan'andro.

0: Eo ambany fiahianavina dia matoafilohan'ny fagnavaozana ny Republikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanolosaigna avy eo anivon'ny fagnavaozana ny Republikan'i Madagasikara, General Rabiarimanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarisoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna, Andriamatoa Rasambana Alain Désiré, ny ministeran'ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-pankafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
1: Ry tanora eto fianara sosiny magnodidigna,
2: tontolo samy hafa, etaeta iombona.
3: Azaky nona ary fotoana lehibe ho an'ny tanora, ny 20 sy ny 30 ny volana aogositra, 2024, amin'ny 5 maraina, eo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny fianarantsoa, ary izy ny
4: diaben'ny tanora,
3: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra,
5: fifaninanana ara-panatanjahantena,
6: tsiana ben'ny tanora, andehan'ny fahatelo,
7: youth corner, andehan'ny fahatelo.
6: Fotoana anehoana talenta, fifampizarana traikefa, ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana.
5: Ary faragnana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany hetsika izany.
7: Tongava maro ary handray anjara, entagno avy ny mpiray fikambagnana, ho eto aby ny namana rehetra.
2: Komainga sika be!
8: Sofia Radio, la publicité.
9: Mini Choco, la sabé cacao, smat sir coucou.
10: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany hoa, ny 15 jolay hatramin'ny 15 aogositra ho antimy hoa, mividiana mora hoany, misy 1000 ariary 40 mega sy SMS efapolo dia mahazoka doe hoa, 5 minuta mankany amin'ny Yas, antsoy iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse, fidirana tim eoa, antsoy ny dièse 111 étoile 2 dièse, tolotra manan-kery ay andro, kadoa azo ampiasaina manomboka amin'ny 100 orala hatramin'ny 9 ora maraina.
11: Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne. Du 3 août au 3 novembre, souscrivez au crédit à la consommation auprès de Bread Madagascar Banque Populaire, bénéficiez d'un taux renversant, participez à notre tombola et gagnez jusqu'à 2 millions d'ariars de remboursement pour vos dépenses scolaires. Voir les conditions dans nos agences Bread Madagascar Banque Populaire. Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne.
12: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Alfa sa kulle ile mangan, jalko pitki, jalko pitki, jalko.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny 3 ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

Anaty izany fikirizana eto ndraka ny arahaba hontsikarehetra tafaraka indray eto amin'ny sofia radio any ity tolakantro ny andro alatsinainy fahasivyfahafolo ny volana aogostra taona 1920 ity tafaraka indray sika amin'izao tolakandro izao dia manasanao anaraka izay fotoana iarahantsika eto izay ankoatra ny hira sy ny mozika dia misy any koro resadresaka malina sy masoa izay atolotra ho anao a izarana tombom-pahalalana ho antsika rehetra ihany koa dia mena fafinaritra anao izay ho fiarahana eto izay fa rehefa miora toy izao ihany koa dia misy ny fandarana izay efa fanarakisika ihany koa dia tsy nakory fa ny fandarana expression française izany dia horantsika eto izay fandarana izay

0: Radio Sofia
1: 103 FM,
2: la fréquence en couleur.
3: Sigara ity indray izay manarakatsy tapakany FM 103 amin'ny ity anio ity miaraka amin'ny fony ianao a dia toy ny mazatra dia hanolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio ko manasanao ary anaraka izany hetra amin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe fo alie avy hatrany alohany dia hotononiko aminao a ny fomba fanoratana anio hoe fo alie io fo alie ny fomba fanoratana ny fo a dia f o u f o u ny fomba fanoratana ny a indray dia a accent grave ary ny fomba fanoratana ny lie dia l i e r L-I-E-R, fou allié. Ny atao hoe fou allié zany dia hoe tena daladala, tsy misaina. Izay angambany tonga dia malaza azy. Ny atao hoe fou allié hoy ateo dia hoe adala be tsy misaina. Adala be tsy misaina. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mazatra antsika dia hoe extrêmement fou, complètement déraisonnable. Dia ilay fo eto adjectif izany hoe mpamaritoetra. Ilay fo alie aloha ny eto dia efa tsara ho marina fa locution adjectival izany hoe mamaritoetra izay. Ka noho izany ilay fo eto dia miova arakaraka ny sokajin'ilay olona na zava-misy izay lazaintsika hoe tena adaladala be tsy misaina. De raha toy izany ka o masculin singulier dia tsy miova fa io fo io ihany fo io ihany. Raha ohatra indray ka masculin pluriel de misy x amin'ny farany izany hoe fo x. Raha ohatra indray ka o féminin ilay lazaina hoe atalabe tena hoe tsy misaina dia mivadika folle izany hoe folle alie indray izany izy a eto. Ny fanoratana an'ilay folle dia f o 2 l e f o 2 l e izay indray izany a raha toa ka féminin singulier. Ary raha féminin pluriel indray dia misy s aorianan'ilay folle. De omekoatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezany teny ity a ahafahanao mamantatra tsara ny fomba fampiasana azy amin'ny andavanandro ilainao azy. De ity ary a ilay fehezany teny manao hoe je n'ai jamais travaillé avec une folle alliée comme elle. Je n'ai jamais travaillé avec une folle alliée comme elle. Izay midika hoe mbola tsy niara-niasa tamina olona adala be tsy misaina ohatra anazy ia. De eto izao a féminin singulier ilay no lazaintsika hoe folle alie noho izany a dia f o 2 l e ihany a no lampiasaintsika. De izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia izay misaraka amin'ny FM 103.
4: RTV Sofia, mizara à la falina wanao.
5: Mandi, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara à la falina wanao.

Ina re resadresaka indray isika amin'ny tompo fahalalana araka ny fanatsidiko tery am-piandohany ny fiarantsika iresaka biby anankiray isika, biby anankiray, biby masika de masika, tsinona akory fa ny liona na ny lion izany. Satria ity andro androany ity dia mariana ny andro maneran-tany ho an'ny liona na ny journée mondiale du lion, efa nentina tamintsika tany anatin'ny fandarana akory fianarana maraina ny makasika izay andro maneran-tany izay. Fa ho alalintsika kokoa ny makasika ity biby anankiray izay masika de masika ity, ary aza mifanena aminy. Ie, ny toerana misy azy aloha no ampafantarina antsika voalohany a, hoe aiza sy aiza ny mety toerana mbola ahitana an'izany liona izany. Sika eto Madagasikara aloha izany tsy misy azy a, de ireo toerana misy ny liona dia any Afrique de l'Est sy ny Afrique Australe, misy azy ihany koa any Afrique de l'Ouest sy ny Afrique Centrale, ary any Azia ihany koa dia mbola misy an'izany liona izany. Raha hotanisaiko aminao ireo firenena ireo, ohatra hoe ny Afrika Atsinanana sy ny Afrika Australe, de any Tanzania mbola ahitana azy betsaka, any Afrique du Sud, any Afrika Atsimo, any Kenya, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Mozambika, Uganda ary Angola. Ny Afrika andrefana sy Afrique Centrale indray a dia ireto no toerana misy azy. Tsy de tena hoe betsaka intsony loatra fa satria efa tena tokamonina izy ireo a, ary efa azo lazaina hoe atahorana ihany koa lany tamingana, dia ny Benin, ny Burkina Faso, Niger, Senegal, Nigeria, any Cameroun, République Centrafricaine, any Tchad sy ny République Démocratique du Congo ihany koa. Fa ny ho an'ny Azia indray dia any Inde no misy azy, Inde rery any zany no any amin'iny faritra Azia iny a misy an'izany liona izany, zay ao anatina toerana voaro izy ireny a no hita any Inde izany a, ao amin'ny Parc National de Jura moa no misy azy ity a, izay ao anatin'ny Etat du Gujarat zany no misy an'izay Parc National de Jura izay. Any amin'ireo zany aloha no fantatra hoe mbola misy ahitana izany liona na ny lion izany. Ie, izay aloha ny makasika ny toerana misy azy. Fa raha somary ho alalindalinina kely indray a dia satria hoe ampitony fahalalana sika dia mahatsara ihany tokoa mahafantatra hoe rehefa vavy dia inona ny antsona an'ireny liona ireny. Ho antsika moa izany amin'ny teny malagasy dia tena hoe liona daholo, liona lana vavy, na liona kely ara, dia liona ihany ny anaran'izay. Fa amin'ny vahiny, amin'ny frantsay moa izany tena horesantsika bebe koa dia ny liona lion zany no iantsona ny liona lan, fa ny liona vavy kosa dia lion. Ny zanany indray a dia antsoina hoe lionso a no iantsoana an'izany zanaka liona izany. De ny lanjany indray raha horesana dia tena hoe mavesatra dia mavesatra, satria mety ho tafakatra hatrany amin'ny 5-7 ka hatramin'ny 20 kilao a ny liona rehefa lehibe. Ary ho an'ny lion d'Azia io nambarako teo io a, fa ho an'ny lion d'Afrika kosa indray dia mbola mihoatra lavitra an'izay, satria dia tafakatra 5-7 kilao a ny lehibe an'izany, ny lanjany izany lion d'Afrika izany. De misy ihany koa ireo antsoina hoe liona somary tsy de tena fahita firy loatra intsony a, satria dia tafakatra hatrany ny 300 kilao a ny lanjany izany liona tsy de fahita loatra intsony izany. Mpihinana karnivore moa izany no filaza azy a, mihinana
biby a no tena sakafony, mihinan-kena izany no tena sakafo hoaniny reto liona ireto a, mihinao fivavantatsika ihany izany. Fa ny tsara ho fantatrako ohatr'izay a, dia ny liona anankiray rehefa lehibe ny liona lahy indrindraindrindra dia mihinan-kena eo amin'ny 7 kilao isan'andro eo, 7 kilao isan'andro a ny hena hoanin'ny liona isan'andro ny lahy io, raha toka 5 kilao kosa ny hena sakafo hoanin'ny liona vavy isan'andro isan'andro. De ny atao hoe espérance de vie a, na ny faharetan'ny fotoana iainany zany a, raha izy any amin'ny atao hoe état sauvage any anatin'ny ala sy ny fonenany ihany a, dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 taona eo eo no faharetany ho an'ny lahy. Fa mateza kokoa ny liona vavy raha toa ka hoarina amin'izany liona lahy izany, satria dia eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 20 taona eo a ny faharetan'ny iainany a, izay liona vavy izay. Fa rehefa ompiana kosa izy ireny a, hoe atao any anatina parka sy ny sisa, dia mety aharitra hatrany amin'ny 30 taona ny espérance de vie a ho an'izany liona izany. Ie, izay aloha ny tsara ho fantatra kely natolotra antsika rehefa vao mbola hotoizantsika ihany a ny makasika izay resaka liona izay. Fa andeha aloha anaraka hira indray isika.

Tizantsika indray ilay resaka mahakasika ny liona teo a, ny tsara ho fantatra manaraka indray a, raka ny fantatra dia hoe ny liona tsy mba miaza izany a raha tsy indraindray ihany, fa ny liona vavy, ny liona lahy zany a dia tsy mba miaza izany olo, fa ny liona vavy no tena miasa mafy amin'ity resaka fiazana ny sakafo hoanin'zareo ity, ny biby, ny hena hoanin'zareo zany, satria dia ny asan'zareo a dia miambina ny faritra onenan'izy ireo a, miambina amin'ireo karazana biby izay mety manafika ihany koa, miambina amin'ireo mpanafika. Dia amin'izao fotoana izao a, ny liona diana ireo antsoina hoe mbola ao anatin'ny etat sauvage a dia efa vitsy, dia vitsy satria dia dimanjato sy enina arivo sy iray alina ka hatramin'ny telo alina eo eo a no hita ao amin'ny savana afrikaina izany a, izay ny telonjato amin'ireo a ao amin'ny parc national de Gide Forest any Inde, araka nefa nambarako Terry aloha Terry. Dia teo anelanelanny telo amby sivifolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona fito amby folo amby roa arivo ny tena nahitana fidinana be a, izay isan'ny liona izay, satria dia ny ena hatrany ny telo amby efapolo isanjato a ny isan'izy ireo. Efa nyendriko Terry aloha Terry ny lanja ny liona, fa hoe ny liona lambola ny liona lahy sy ny liona vavy zany efa nentiko teo aloha teo, fa ny izay hoentina amintsika manaraka ho ampafantarina eto indray dia ny refiny izy ireo. Amin'ny ankapobeny a ny liona lahy dia mirefy eo amin'ny roa amby fitopolo amizato ka hatramin'ny dimapolo sy roanjato sentimetatra eo eo a ny alavany a izany liona izany. Dia ny rambony indray a mirefa eo amin'ny sivifolo sentimetatra eo eo amin'ny ankapobeany. Ankoatran'izay a dia ny mbola tsara ho fantatra ankoatran'izay a dia refi ny kiranina ny liona indray no omena antsika eto a, satria dia eo anelanelany ny enina amby roapolo sentimetatra ka hatramin'ny roa amby efapolo sentimetatra eo eo a ny refiny zany kiranina ny karandoa zany ho an'izany liona izany, ary anisan'ny tafiditra ihany koa hoe ny an'ny liona no tena lehibe lava indrindra zany ny kiranina raha toka hoarina amin'ireo karazana felin naman'ny liona izany. Dia ireo aloha no tena tsara ho fantatra namena antsika, nampafantarina antsika tato anatin'ny izay resadresaka mahasoa, resadresaka mahaliana indrindraindrindra ihany koa nampitomboana fahalalana makasika ny liona nararaotina indrindra ny resana azy a ao anatin'izao hoe fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny liona izao. Izay aloha ny amin'iny a, fa hotoizantsika ao anatin'ny hirahira sy ny mozika indray a izay fiarahantsika eto izay.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny 5 arivo eto amin'ny Radio Sofia.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Hey, Sunday,
3: oui, zouk bezazop,
2: pecto,
3: ah oui.
4: Eo ambany fiahianavina dia matoa filohan'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanolosaigna avo eo anivon'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, General Rabiarmanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarisoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna, Andriamatoa Rasambana Alain Désiré, ny ministera ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-pahankafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
5: Ry tanora, eto fianara saosiny magnodidigna,
6: tontolo samihafa, etaeta iombona.
7: Azaky nao nary ny fotoana lehibe ho an'ny tanora, ny 20 sy ny 30 ny volana aogositra, 26 sy 8 amin'ny 5 maraina, eo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny fianaratsoa, ary izy ny
8: diaben'ny tanora,
7: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra,
9: fifaninanana ara-panatanjahantena,
10: tsianaben'ny tanora andian'ny fahatelo,
11: youth corner andian'ny fahatelo,
10: fotoana anehoana talenta, fifampizarana traikefa, ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana.
9: Aro faragnana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany hetsika izany.
11: Tonga fa maro ary handray anjara, entagno aby ny mpiraifikambagnana, ho eto aby ny namana rehetra.
6: Komaenga sika be!
12: Toy ny fianambidy goavana be ao amin'ny asa, sararoto ireo finday sy smartphone raitra be, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao, efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa, aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana eny amin'ny asa store, tolotra manankely amin'ny ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
13: Mini choco, la sable cacao, smat sir coucou.
14: Innan malaz? Innan malaz?

Mamirina ny araba ho antsika rehetra indray tafaraka atao anatin'ny inona ny malaza ho an'ity tolakandro ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity manasanao anaraka ny inona ny malaza.

0: Vavao avy eo anivon'ny kaominina fianarantsoa renivohitra no dimandry ny ben'ny tanàna lefitra fahatelo. Araka ny fampandrenesana, fampitam-baovao, navoaka ny eo anivon'ny fiadidiana ny kaominina renivohitra fianarantsoa dia nodimandry teo amin'ny 50 taonany ny alahady 5 aogositra 2023. Andriamatoa Ramanandraibe Jean Marcelin, lefitra fahatelo ny ben'ny tanàna mbola amperinasa. Andrasana ao amin'ny trano ny ao ampasambazaha ambony ny chedom ny razana ampitaina miandalana eto ny fandaram-potoana amin'ny farafanana anazy araka ity filazana ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Baka 2023 tanterahana ny talata 12 aogositra ny deliberation ofany manana ny famoahana ny vokam-panandinana ny bakalorea dia namoaka filazana ny sampandraharaha mikarakara izany. Miantso ireo mpampianatra mpitsara na correcteur fanandinana bakalorea de l'enseignement général sy technique taona 2023 fa ny deliberation dia atao ny talata 12 aogositra amin'ny 5 ora maraina ao amin'ny lycée Rahervelo Ramamonjy fianarantsoa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fitsarana miaramila namoaka filazana ny fileovana fianarantsoa. Filazana miantso ireo tanora lahy sy vavy 5 hatramin'ny 13 taona. Teraka ny taona 2023 ny zandriny ary teraka ny taona 5/17/2023 ny zokiny indrindra. Anatanteraka ny fitsarana miaramila izay atao eny amin'ny tokotany malalaky ny gimnaza Ambatomena ny 5/17 hatramin'ny 20 aogositra 2023 ho avy izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tsipikanety be ny alahady 5 aogositra no nitsenana ny Clarito champion du monde. Ny alahady 5 aogositra no nandray ny Clarito teo Ambalakely ny mpakafy sy ny vahoaka ny fianarantsoa nanome voninahitra ity champion du monde ity. Raha tsy ahivina dia herinandro lasa izay no nanoratra tantara ny ekipa pirenena malagasy zandry ny latsaky ny 8 taona raha vohositra ho tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 8 taona i Madagasikara lasa ny ekipa malagasy ny medaly volamena sy ny anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany Tsipikanety be lalaon'olon-droa lahy sy vavy miaraka sokajy tanora no tanterahana tany Santa Susana Espagne nanomboka ny 30 jolay hatramin'ny alahady 2 aogositra 2023 lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tsaho miely namaly izany ny depute Nicolas Randrianasolo. Avoainy dosie maloto momba ahy lazainareo raha misy any aminareo. Io no nambara ny depute Nicolas Randrianasolo manoloana ny fanaparitahana vaovao tsy marina fanelezana tsao momba azy. Nisy mantsy ny fanehoan-kevitra mikasika ny raharaha varira izay nanambarana mpanao politika olona ambony momba ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao betroka ka natonga azy namaly. Raha tsara ny mampatsiahy fa ny depute ny betroka dia isany voalohany amin'ny rehetra tamin'ny fanabeazana ny fanampiana anyireny olona manana toetena varira ireny ao betroka. Antony nanolorany volavolan-dalàna lalàna ho fiarovana sy fitsinjovana ireny olona manana toetena varira ireny ka nahatonga azy nampiakam-peo manoloana ny resaka natao antotoana azy izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao any amin'ny faritra Sofia Bialana na voasambotra ilay iray tomponantoka tamin'ny doro trano na faty ny zanany efatra taona. Voasambotry ny polisy tao Bialana na ny 9 aogositra 2022 ilay lehilahy 70 taona nandoro ny tranony ny alin'ny 5 aogositra 2022 izay efa nentina teto amin'ny Inona ny Malaza ny faran'ny herinandro teo. Ady mivady no natonga azy nandoro ny trano saingy ilay ramatoa sy ny zanany kely iray avitra soamantsara fa ilay zazavavy kely efatra taona kosa efa natorika tsy tafavoaka vokadrany dorotrano izany dia maty ity zanany vavy efatra taona ity. Dia ireo ihany koa ny Inona ny Malaza natolotra ho antsika teto amin'ny Sofia Radio tamin'izao tolakandro ny alatsinainy fahafolon'ny volana aogositra taona 2022 izao isaorana ankasitrahantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia fanome fotoana ho amin'ny rampitso indray ny Inona ny Malaza. Ny fampalalam-baovao kosa anasananao ny anaraka azy amin'ny valora alina eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia.
1: Inona ny Malaza? Inona ny Malaza?
2: Tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Merabatsika rehetra natokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arret en bus mihitsy eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arret en bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ho antsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a, dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao, dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka ny ketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese zay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny laharataribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao
4: mandeha 4:00 amin'ny 4:00
3: Mizara faliana ho anao.

0: Otry, fa maninona manomana valiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne isika vao mandeha vakansy?
1: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô!
2: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy! Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1,000 ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola miara-mandroso isan'andro.
3: Radio Sofia.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Hey, Sandé!
5: Oui, c'est quoi ça, Sof?
4: Pecto!
5: Ah oui!
6: Eo ambany fiahiana avy nandria matoa filohan'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Colonel Randrianirina Michael, sy ny mpanolosaigna avy eo anivon'ny fagnavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, General Rabearimanana Lucien, Lieutenant Colonel Andriamiarisoa Gervais, ny ministry ny tanora sy ny fagnatanjahantegna Andria Matoa Rasambana Alain Désiré, ny ministera ny tanora sy ny fagnatanjahantegna dia faly manasanao amin'ny lagnonam-panokafana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora.
7: Ry tanora, eto fianara saosiny magnodidigna
8: tontolo samihafa, etaeta iombona.
9: Asakinao na ny fotoana lehibe ho an'ny tanora ny 20 sy ny 30 volana aogositra 2020 roarivo amin'ny 5 maraina eo anoloan'ny lapan'ny tanàna ny fianaratsoa ary izy ny
10: dia be ny tanora
9: atsikaza sy fifanakilozan-kevitra
11: fifaninanana ara-panatanjahantena
12: tsena be ny tanora andehan'ny fahatelo
13: youth corner andehan'ny fahatelo
12: fotoana anehoana talenta fifampizarana traikefa ary hanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana.
11: Aro faragnana amin'ny lanonana ara-kolotsaina goavana izany etsika izany.
13: Tonga fa maro ary handray anjara. Entagno avy ny mpiray fikambagnana. Ho eto aby ny namana rehetra.
8: Komaenga sika be.
14: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
15: Ni fianaratsoa
16: sy ny manodidina
15: tongo lanitra satsikaetra zay
16: fampisehoana goavam-by
15: iarana amin'ny sakateboy
16: au grand complet
15: ny alahady 30 aogositra
16: ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka
15: talatamaty
16: manomboka amin'ny roa ratolakanto
15: sakateboy eto fianaratsoa
16: anolotra miaosy mafana
15: mpanakanto nasaina manokana
16: tarika omiky
15: mpanakanto mengaly mozika tradisionel
16: amin'ny alalan'ny fitsofana farary
15: sy ny fitendrena kabôsy.
16: Angoardinzao ny programmanao
15: sakateboy
16: sy omiky
15: eto fianaratsoa
16: ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty
15: niaradi 30 aogositra
16: manomboka amin'ny roa ratolakanto
15: mpanentana ny fotoany
16: coach lead
15: sy zokinosa
16: vidipidirana
15: 7 arivo ariary
16: VIP
15: 2 alina ariary
16: mpiara-miasa
15: hainao manjery eto fianaratsoa
16: IFPF tambobe
15: ISSFP anjoma
16: ombla masika
15: hôtel cléo ankifafala
16: imprimerie officielle
15: media pixel
16: talatamaty
15: tongava
16: Van.

0: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
1: Mba nomezana sakafo be hodikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany koba hena masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ndray fatra mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana nutrizaz mitondra koba hena masaka eto Antananarivo Mahajanga Toamasina Antsirabe Fianarantsoa ary Morondava koba hena masaka be hodikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ndray fatra efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtelin-jazakely akaiky anao Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
2: Golden Lion addition na trésor Island ilay fianakavim-beny instant cam efa nanandrana ny lalao ve ianao ary ivoary aromonza ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra mahazo sambatra izy
3: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Kanada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lisea eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
4: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.

0: Fitsaboana maso eto fianarantsoa. Ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
1: Ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra sy talata faharakambifolo ny volana aogositra.
0: Enina amby roapolo amby roa arivo. Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana dimy arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Lifan plaza ary azadino ny karine.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Fandarana premier mi-temps, anarana ni vavon bolla kitre tom ni fartra national, Afrique, Europe, si raisam pirenena. Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps
2: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
3: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome legazo amin'ny fitour ariva.
4: Vonona ve? Sans vitesse.
5: Favo B, fibre Onias, internet fibre mlalalala Béotan, un vidin tenambrar, 250 gigapixels, 69 000 alliaris en boule na mounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre On, tunga ba engene ne mias tora kigenau.
0: Radio Sofia.

Talatinainy fafolon'ny volana aogositra taona 2020 mamerina ny araba tompo vavitsopila mankasitraka antsika rehetra tafaraka amin'izao arivariva ny andro ny alatsinainy izao. Manohy ny fandarana miaraka aminareo eto indray andra samy a manavatonga ny any amin'ny folora nohany ny vazo miandro vaovao no arahantsika rehefa aveo amy valoraalina no anarana ny vaovaon'ny radio sofia zay voatolotry tsiorirabel ary any amin'ny valora sasany alina ka hatramin'ny sivy ora sevany anoany a zany hoe 5:30 no anarantsika ny fandarana ara-panatanjahantena resahana tontolombolakitra ny fandarana premier mi-temps.

0: Faz Mian Trovou, Arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mi antro vou arai nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Alatsinainy 10 volana aogositra taona 2020. Ankafaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy nitsidiako nitokantranonao anio ary faly miarahabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hanarahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ary any amin'ny farany sy anivina ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany. Tontolo ny finoana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio no tanterahana teo amin'ny kianjana pasam-bazaha nandritry ny herinandro ny zaikabe nasionaly ny diakona FLM izay ny farana ny omaly alahady 5 aogositra 2020 ary ny songadina tamin'izany ny fifaninanana soratra masina. Marihana ihany koa moa fa tompona ndraiky mpanjakana maro no niara-ny ombavaka tamin'io hetsika io. Vaovao tanteriny Georgette Razavatra maka.
1: Nisongadina tamin'ny zaikaben'ny diakona eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy ny fifaninanana soratra masina nandraisan'ny sinoda paritany valo anjara ary samy tonga teto andrenivohitra fianarantsoa nankasitrahana tamin'ny fizarana loka ireo nandray anjara ireo nitarika ny sinoda paritany ny boeny faharoa mitovy ifaradofay sy menabe ary ifahefatra ifizakana.
2: Fifandraisana marina amin'Andriamanitra be ny olona mivavaka fa be koa ny olona zay tsy miara-mandeha amin'ny tompo. Jesosy dia milaza amintsika fa mety ho mahantra ny olona anankiray nefa sabatra izy. Hitantsika amin'ny tantara filazantsara iray manontolo zany, betsaka ny mpanankarena zay mifanena tamin'i Jesosy say tsy sabatra izy satria tsy niara-mandeha tamin'ny tompo. Tahaka izany ihany koa hitantsika fa na ny fariseo sy ny mpanora-dalàna zay nahiny lalàna mitondra fiangonana nahalala ny tenin'Andriamanitra nefa tsy niara-dalana tamin'i Jesosy ka tsy nanana n'izany fahasambarana izany izy.
1: Ny famelo ny asan'ny fiangonana sy ny fanjakana ka nanampiana folo tapitrisa ariary tamin'ny fanatanterahana ny zaikabe. Solotena tamin'izany ny mpanolotsaina avo ny filohan'ny repoblika ny jeneraly Rabearimanana Lucien sy ny filohan'ny antenimiram-pirenena sy tendrandrenasolonyaiko. Nankasitraka ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy ny pastora docter Rakotsafy Denis fa ho tanterahana any taolagnaro indray ny fivorian'ny komite nasionaly amin'ny volana jona 7/2020 ary ny zaikaben'ny diakona fahaefatra kosa ho totosaina ny toliara afaka telo taona.
0: Tontolo ny finoana izay hatrany dia telo andro kosa ny zaikabe nasionaly ny dorkasy ny FGKM izay notontosaina teo amin'ny kôlizeom Ambatomena ary izay nitondra ny lohahevitra dorkasy miaina ny fiadanana mahefa be amin'ny asan'ny tompo ary mariana fa ny farana ny omaly alahady 5 aogositra 2020 ihany koa ny hetsika.
1: Dorkasy miaina ny fiadanana mahefa be amin'ny asan'ny tompo fa nefa ny zaikabe no tantany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara andihan'ny 13 raisin'ny sinodam-paritany Matsiatra Soa nandritra ny 3 andro 5 alina ny mpandray anjara ary nambara fa zaikabe navory kristianina maro isaky ny 4 taona no hanatanterahana azy. Nitory ny tenin'Andriamanitra ny reverant docteur Jeremy Jean-Louis filohan'ny sinodam-paritany Matsiatra Soa sady nitondra ny teny fisaorana ho an'ireo nanatrika.
3: Manolotra fisaorana mbampankasitrahana n'Andriamanitra raha zanaka fanahymasina, manolotra fisaorana mbampankasitrahana ny fobe FJKM maray manontolo, manolotra fisaorana mbampankasitrahana ny sabana dorkasy ray manontolo, manolotra fisaorana mbampankasitrahana ny fitondram-panjakana ray manontolo. Izay ngamba dia heverina efa mahalaza azy. Ny sinodam-paritany Matsiatra Soa dia tsy mahery amin'ny teny ihany fa amin'ny asa sy ny marina ihany koa.
1: Tanjona amin'ny zaikabe ny hampiroboroboana ny firaisankina ara-pinoana sy ny asa soa ary hampifondronana ny mpino sy ny mpizaika manerana ny nosy.
0: Fadikela fomba vao hafa tanteraka isika makasika ny fanadinam-panjakana bakalorea 2020. Araka ny naotina voaka ny Oniversite ny Fianarantsoa dia ny rampitso talata 24 aogositra 2020 no anaovana ny deliberation. Andrasamy, mitatra ny vaovao.
4: Namoaka filazana ny Oniversite ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny service du bakalorea. Filazana miantso ireo mpampianatra mpitsara na correcteur ny fanadinana bakalorea de l'enseignement général sy ny teknika taona 2020 fa ny délibération de hatao ny talata 24 aogositra 2020 avy izao amin'ny 5 ora maraina ao amin'ny lycée Ray Irivelina Mamonjy Fianarantsoa. Manao ny filazana ny filohana ny président jury Rabetran Rodin sy Rabotovao Jean-Pierre Maximin.
0: Vaovao mahakasika ny fitsarana miaramila kosa indray dia ho tontosaina ny 50 ka hatramin'ny 20 aogositra 2020 ho avy izao ny ho antsika eto Fianarantsoa. Andrasamy atany.
4: Filazana miantso ireo tanora lahy sy vavy 50 ka hatramin'ny 30 taona teraka tamin'ny taona 7 ny zandriny ary teraka ny taona 50 sy 70 zokiny indrindra. Fiantsoana hanatanterahana ny fitsarana miaramila izay ho atao eny amin'ny tokotany malalaka amin'ny gymnase Ambatomena ny 50 ka hatramin'ny 20 aogositra 2020 avy izao. Tsara ny malala fa amin'ny alalan'ny fitsarana miaramila no azahoana ny certificat de vis-à-vis au du service national na laintsoina mahazatra hoe position militaire. Ho an'ireo amonjy eo fotoana izao dia tsy maintsy mitondra ny karapanondrom-pirenena stylo manga anoratana amenoana ny fisa.
0: Vaovao mampalahelo kosa indray makasika ny fahafatesan'ny lefitry ny ben'ny tanàna fahatelo eto amin'ny commune urbaine ny Fianarantsoa Andriamatoa Jean Marcelin Ramanadraibe ny omaly alahady 5 aogositra 2020 izay marihana fa handrasana eo amin'ny tranony ao ampazambazaha ny razana. Izay makasika n'iny fa tontolo ny fanatanjahantena kosa indray taranja aikido nanatanteraka ny sommet de l'aikido ny club ato amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa teo aloha izay nitontosaina ny fahavalo sy ny fahasivy ny volana aogositra 2020. Andrasamy.
4: Isan'ny ray aman-dreny ajaina fatratra eo anivon'ny tontolon'ny aikido malagasy isy Han Charles Ramarson sady mavitrika ao amin'ny fitantanana ny faritany Fianarantsoa. Ny fanolorantenany ho anty aiady ity dia mifototra lalina amin'ny fampiroboroboana ny aikido netim-paharazana aty amin'ny faritra matsehatra ambony sy ny tapany atsimo Nosy. Kilasiana ho manam-pahefana ara-teknika voalohany sy mpiambina ny fampitana ny aikido eto Fianarantsoa izy. Izy no miandraikitra ny fifandraisana sy ny fandrindrana ara-teknika amin'ireo kloba ny faritra atsimo Fianarantsoa, Manakara, Toliara sy ireo rafitra nasionaly miorina ao Antananarivo miakina amin'ny federasiona. Nanatanteraka ny sommet provincial ny taranja aikido ny 8 sy ny 5 aogositra 2020 nahitana club misa 10 mahery ka nandraisan'ireo avy any amin'ny faritra Anjara toy ny avao Iorombe, Fitovinany izay nahitana ny mpikatroka avao Manakara, nety matsatra ambony nisy ny avy any Ambalavao, Ambohimahasoa sy ireo distrika hafa toy ny avao Lalangina, nisy ny kloba avao Ambalakely, ny avao Sahanovy fa nisy ihany koa ny avy any Antananarivo tonga teto notarihan'ny ireo sensei. Anamarika ny sommet provincial ny passage de grade.
5: Dia hafaliana lehibe ho anahy moa izany dia nyrasoanareo sy anina rehetra, nareo mpampianatra rehetra, ny sensei rehetra mpampianatra. Ny tenako sy anina moa izany dia zaho indray no niteny hoe sy anina kay moa zaho ihany ny sy anina dia mindarina soa anareo sensei rehetra mpampianatra ako. Tsy miala amin'ireo mihitsy ny ahako izany raha mbola eto Fianarantsoa. Izany nahafantaran'ireo an'izany aikido izany dia tsy maintsy tonga manatsika entrainement faraparatsy ny 3 isam-bolana.
4: Namaranana nyresaka tamin'ity ray aman-dreny ity izay napita ny fampianarana mitazona trany ny teknika netim-paharazana sy ireo foto-kevitra fototra momba ny tsy fampiasana herisetra izay tena fanahiny akikay tany amboalohany.
5: Ny afatra ataoko amin'ny rehetrarehetra izany dia ny fahasotoana, masotoa daholy manao entrainement hoety tsara ny ankizy ireo zanakareo ireo izany hoety tsara ireo izany dia zay tena zava-dehibe ahririko de misaotrantsika rehetra.
4: Notanterana izy sabotsy valo sy alady sivy aogositra teo teo amin'ny efitrany malalaky ny kolezy marimanjaka talata maty fianarantsoa ny sommet provincial de l'aikido.
0: Taranja baolina kitra kosa indray championnat national ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny division national dia hiditra amin'ny lalao miverina izy ireo manomboka ny rahapitso raika ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo ary avetrany ary.
4: Andro fahatelo ho an'ny World Cola Ligue des Champions Division 2 National ny alahady sivy aogositra teo tao amin'ny stade Toromandidy nandresy ny ASBMT avy ao atsimo andrefana tamin'ny isa telo noray ny Cospen 5 Haute Matsiatra. Afaka milamina tsara ity ekipa solotenany ligue ity miomana amin'ny lalao miverina indray izay ionany amin'ny Black Star Moromaniny talataraky ambin'ny folo aogositra avy izao. Ekipa efa resiny dimy no iray tamin'ny lalao mandroso. Ho an'ny championnat national foot féminin kosa dia nazava ny fandresen'ny ekipa ny ASQF Haute Matsiatra raha nandresy ny AS3A tamin'ny isa enina no ray omaly. Hiatrika lalao famerenany ihany koa ny ekipa Andriririsy Rosola ny talata ho avy izao ioana amin'ny COSFA izay efa resiny tamin'ny lalao mandroso. Any Majanga kosa dia hiatrika ny AMFC ny GSA Tsarafidy izay solotena ny ligue matsiatra ambony ihany koa amin'ity championnat national foot féminin ity. Lalao ataony talata zao ihany koa io ny asesabinam indray no mitarika any Majanga taoriana ny lalao namarana ny lalao mandroso.
0: Hita amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika mahakasika ny somaiso iray voaray izay mametraka ny fanontaniana hoe efa misy fepetra raisina ve ny momba ireo kartie mbola sahirana tsy mahazo rano ary ovetrany ary.
4: Ny SMS voaray ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra ty androany ity dia mahakasika ny rano fisotro madio. Rano efa miomana amin'ny haitany ve isika izao? Mbola maro ireo kartie tsy mahazo rano ara-dalàna. Ho an'ity mahitany ity dia mbola isy fanjevo eto ve isika sa efa misy vahaolana rosony fanjakana ho an'ny vahoaka eto? Laharana fandefasana SMS atao manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tompoko lasy tompoko vavy isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatra amin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka ny fanampanantenaina teny amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio ny ivina mety hotoetry ny andro rahampitso talata araika ambin'ny folo aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Veloma tompoko.

Manohitra ny arahaba tipila sovavanao mpanaraka ny meteo andro ny talata kosa dia tombanana mbola isy orana malefaka ihany indraindray a ho an'ny faritra Ambatosoa sy ny morontsiraky Antalà. Isy ihany koa ny orana tandrefindrao manodidina ny nosy be sy ny morontsiraky Ambanja. Ny orana tandrefindraony ihany koa moa ny morontsiraka atsimo antsinana nosy iny a isy hatrany ny zavona indrindra ho an'ny afovoantany andrahona amin'ny tsitokotoko moa ny atitany afovoany andrefana sy atsimo andrefany nosy any aminy kosany dia ny masoandro ano ipahantoerana maripana ho an'ny andron'ny talata 8 hatramin'ny 60 degré maripana ho an'ny afovoantany 70 hatramin'ny 30 morontsiraka atsinanana rahatoka 70 hatramin'ny 33 kosa ny any morontsiraka andrefana mety hatratra 40 degré maripana ambony indrindra ho an'ny faritry Sofia. Izay indray meteo antian'io ty mifitonana ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy raisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy
1: Radio Sofia.

Radio Sofia Centre FM amin'ny valora sy 20 minitra marina izao eto Madagasikara, afaka 10 minitra dia hitra anatin'ny fandarana premier mi-temps isika. Mandra-piandran'izay, mandra-piomankomana dia tondorana hira milamindamina vitsivitsy ianareo. Andrasantsika ny amin'ny valora sasany fandarana premier mi-temps izay arahana manomboka amin'ny valora sasany ka hatrany amin'ny 5 ora sy 7 ny andro.

0: elany zaza. Ny fanarakaraka teo ihany irany sy mikea teo rako tovao hitra anatin'ny fandarana premier mi-temps isika satria efa katroka tsara ny amin'ny valora sy sasany alina ankehitriny.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly, afrika, eropa sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

Miarabantsika rehetra manaraka ny radio sofiany indray amin'izao alin'ny andro alatsinainy andro fahafolo atao anatin'ity volana aogositra ity. Miarabantsika rehetra ary manasantsika anaraka ny fandarana hatrany amin'ny farany. Ny fandarana premier mi-temps izay miresaka sy mizara vaovao makasika ny tontolon'ny baolina kitra rano fotsiny ny anarany moa fandarana premier mi-temps arak'izay anarana izay. Iresahantsika ny tontolon'ny baolina kitra eto an-toerana ny eto Madagasikara ny anivon'ny faritra ny section zany sy ny ligue ary ny baolina kitra nasionaly sy ny iraisam-pirenena. Androany aloha somary mangingina ihany ny vaovaoparitra satria nandray zaikabe ny teto tanàna nanaovana hetsika ara-pivavahana ny kianja tsy resahako betsaka iny fa betsaka ny tafitohina tamin'ny resaka napetraka teto. Ny tiana mpitaina fotsiny dia ny makasika ny fitandrovanareo fototra filasa ireo izany a fatsianana piry hatreo tsy toizako lava be intsony. Ny vaovao mahakasika ny vaovao nasionaly a no anoizantsika ny vaovao satria ao anatin'ny vaovao nasionaly dia isan'ny miatika ny fiadiana tompon-daka nasionaly ny solotenantsika. Manana solotena telo moa tsika zany a, roa ho any amin'ny CNFF na ihany koa ny ho an'ireo vehivavy a, dia ny iray kosa ny COSPEN 5 an zay miatrika ny fifanitsanana eo anivon'ny CNFF moa zany ny COSAFA kosa ny COSPEN 5 azafady miatrika kosa ny fifaninanana ho an'ny sampana national sampana ho an'ny division 2 national izany. Atreto aloha de tsara ny vokatra ho antsika raha miresaka ny an'ny vehivavy satria larana faharoa ny GSA tsara fidy oto matsiatra aloha apetraka tsara fa misy tady andeha vavatsomarina fa solotena ny oto matsiatra ny GSA zany hoe roa ny solotenantsika fa tsy ray kory tsy ny asikofo ihany satria misy tsy mahalala vaovao misy tsy maraka vaovao na mihiny tsy maraka vaovao koa dia lasa manjary diso ny azaka ataony zanakitsika satria nanao lalao telo a nanao lalao roa de fa andresena iray a fa resena ray a ary manana lalao miverina indray a amin'ny herinandro amin'ny rapitso amin'ity herinandro ity zany a ny eo anivon'ny resolitenantsika miatrika izany fifaninanana izany. Ampatsivana fa isan'ny manana solotena ihany koa tsika ny anankiray de ny ekipan'ny ASCUF na ny ekipan'ny commune urbaine Fianarantsoa zay mbola nandresy enina no iray a omaly tao amin'ny kianjan'ny tsoromandidy izany a nyona tamin'ny estroaza tsara toerana ny misy an'ny kekipan'ny commune urbaine Fianarantsoa tao anatin'izay lalao taterahany izay izany. Ny lehilahy kosa na ny COSPEN 5 de mitarika any amin'ny sita tsoromandidy any koa zay misy azy satria tafaraka vondrona amin'ny Black Star Moromani zany avy any Fandriana ny avy any Fandriana ny FC Ravinala avy any Bongolava ny ASBT BMT avy any Antsimo Andrefana izany zay mbola resy ny telo no ray moa ity SBMT Antsimo Andrefana ity natonga azy

0: anana isa telo zany a raha ohatra ka faharesena ny ray a ny ona tamin'ny Ravinala, resin'ny Ravinala ray no ohatra ny Cospen raha nandresy dimy no ray a ny ekipa ny Black Star tamin'ny Romani tamin'ny andro voalohany. Iverina indray ny lalao zany hoe iverina ny lalao indray amin'ny manomboka rapitso a ny match retour a anty championnat national ho an'ny championnat ho an'ny division 2 national ity a izany ka iverina lalao a ny Cospen sy ny Black Star ary toraka izany koa ny anjokajy ho an'ireo vehivavy ireo hiezaka hifampita vaovao ihany moa amin'ireo fampitam-baovaony eo anivin'zareo anivin'ny Cospen 5 zany a zay solotenantsika any sady mampita ny vaovao ihany moa makasika ny andrareo a ekipa vehivavy a zay sorana be dabe koa satria ny président-ny section-ny fianarantsoa dia any Majanga miaraka amin'ny ekipa vehivavy ny diesa tsarafidy izany izy ireo de apativina fa ny lalao miverina ho an'ity DD national raha ho an'ny sitany Tsoromandidy a dia hotanterahana ny faraky ambin'ny folo ny volana zany hoe rapitso a amin'ny valora ny fionan'ny Cospen 5 sy ny Black Star ny association commune urbaine fianarantsoa kosa na ny askifa eo any amin'ny cosfa izany dia ny lalao manaraka an'io moa zany a amin'ny an'ny DD national de ny fionan'ny SBMT sy ny FC Ravinala ary ny AS3A sy ny AS-Meiko a ho an'ny CNFF izany iazahana ny hahazo fanampimavao ihany moa vao anivin'ny eny Majanga satria Tsoromandidy zay ny fampizara vaovao zay tamintsika teto a inona ny azahoana izay tsara manamarika fa intsika manakatona ny vaovao ny division 2 national fa raha vita zany a io retour io a dia ny ekipa tsara isy indrindra ny roa voalohany raha zao position zao zany de mitohy amakany amin'ny dikana manaraka ny Cospen satria izy mitana ny larina voalohany a manarakaraka azy eo moa ny Amoromani. Ny Amoromani moa zany a zay ataontsika hoe code de différence ny mampiakatra ny Cospen satria manana code de différence plus 5 izy zany raha nandresa ny Black Star dimy iray a tamin'ny andro voalohany izany mbola nandresy telo no ray ankomana tafitirana baolina roa zany izy atreto aloha izany dia ny roa voalohany a ao anatin'ny vondrana zany a no miakatra makany amin'ny toro manaraka ka irariana santianaina ny aombiazan'ny solitena ny ligue no tomatsiatra ho an'izao fifaninana pirenena zao na ho an'ny lahy na ho an'ny vehivavy.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andra samy
0: ny fifaninanana moa ampatsivina ihany any fadimy ka hatramin'ny 15 aogositra 1 sy 2 izay a fifaninanana ho an'ny championnat national foot féminin ny CNFF ary ny championnat ny division 2 national ny fadimy ka hatramin'ny 15 ny volana aogositra. Ho an'ny fifaninanana afrikanina kosa de vita ny fahenina ny volana teo tany Leker ny atsapaka ka fantatra fa ny ekipa ny ekipa ny Lisabato avy any Lesotho no iona amin'ny ekipa ny CFF andoha rano fotsy izany nisy tafafoy a ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny maître Franck zay mitondra nyity ekipa ny CFF ity ankehitriny dia hoenontsika ny interview makasika indrindra ny fiomanana sy ny fanomanana ny ekipa solitena ny Madagasikara ho amin'izao fifaninanana eo anivin'ny Afrika izao eo amin'ny Ligue des Champions any Afrika izao.
2: Fandorana fotsiny fotaka Madagasikara ankehitriny defa mivoaka ny adversira zay eonana amin'izany coupe d'afrique zany dia zareo avy any Lesotho. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka mihitsy ny CFF amin'izao fotoana izao a efa miverina manao fanazaran-tena amin'ny ankapobeny a fa vonina tsara mihitsy indrindra indrindra atao anatin'ny taona vitsivitsy zay a somary sahirana ny ekipa malagasy misolotena ny Madagasikara tonga amin'ny lekeny premier tour de vita ka amin'ity indray mitorapity sy efa andorany fosy dia ezaka andingana an'izay fahavoazana nazo ekipa teo zay a dia tena fonona tanteraka amin'izany ao anatin'izay a ahafahana manatanteraka an'izay tanjona tratraran'izay dia naka renfort ny sy efa andorany fotsy a io moa zany efa fomba fanaon'ny ekipa hatramin'izay a no manatevina ny ekipa rehefa afrika misy mpilalao anakenina efatra vao amin'ny disipla dia ahitana ny tendry fabrisy rado ary andy dia roa vao amin'ny ekipa brisy a dia itonia sy fitahina zareo zany a dia vonona tsara mihitsy a manampy ny sefa amin'izany adokavana atrehana any amin'ny coupe d'afrique zany a nafinaritra ny toetsaina netina nitra atao anatin'ny ekipa dia vonona ary manome toky a ny sefa zany a fa iezaka no faran'izay lavitra amin'ny zany coupe d'afrique zany ny afatra fotsiny a manohana ny fa mangataka ny fanohanana ny zany ekipa zany satria naran'ny Madagasikara no entin'ny sefa manomboka eto a manomboka any amin'ny fitondram-panjakana zany satria ilaina ihany zany a ny fanampinana indrindra ny etomanana rehetrarehetra eo any koa ny fanohanan'ny petit baolina kitra rehetrarehetra na dia hitondra mbavaka fotsiny ary satria araka mifantatra dia tsy manana kiantsy sika fa mbola mpandinihana hoe tsy maintsy any ivelany ny ataony lalao dia mpandinihana an'izay ny sefa dia mangataka fanohanana amin'izay afaka manampy rehetrarehetra amin'izany fiatrehana ny coupe d'afrique zany
0: zay ny
2: alao mandroso a dia ny sefefa no mandray eritreretina manana safidy anakitelo zany ny sefefa na ao amorisy a na ao afrique du sud a na any akenya ireo zany mety andraisan'ny sefefa fa ho an'zareo zaoa araky ny eny dia tsy manana kianja ihany ko izy a teo zany a retour zany a no zay matsa lezay a ny faefatra ny septembre zany a
0: zay no resaka ny fanaovan'nympanao gazety resaka makasika ny fiomanana tsy hoe sy madilanao teteninay intsony any makasika zay mpatsivina fa ny ekipa avy any Lesotho araka nambara teo a no iona amin'ny solotena Madagasikara dia ny sefefa zay isan'ny tompondaka tamin'ity taompilalaovana ity zany ny ekipa ny lizabato no fc no iona amintsika nyona ny solotena antsika izany raha ny redarao zany zambi kosa zay ekipa moazamboazatra ihany iona amin'ny fc ro zay izy ny tompondaka any koa tao zambi zay iona amin'ny fc ro zany koa any coupe de la confédération zany na ny coupe d'afrika fiadinany amboarany afrika raha ohatra ka ny andorany fotsy sefefa ny andorany fotsy a ho an'ny ligue des champions an'ny afrika no andraisany anjara
1: na premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
0: efa miditra ao anatin'ny vavao nasionaly ihany isika dia iampitan'ireo vavao tsaro fantatra eo amin'ny sehitra nasionaly moa dia ny fanatanterahana ny tds na ny talent development chem izany a zay araky ny fantatra dia ny andro ny omaly a no nitanterahana atao amin'ny centre national tany carion ny fifaninanana ny oana ny meilleur contre meilleur de mitoetrany moa ny asa ho an'ireo tds na hoe leo talent development chem tds reo ny digina fitiliana reo talenta zay tao Antananarivo moa zay nanomboka ny zoma teo a de nitohy tamin'ny alahady fa ireo atsotsika eo reo fa tafiditra avy ety anivon'ny faritra zany a no efa manomboka miazo an'ireo centre ireo efa tonga eto Madagasikara moa ireo manam-pahaizana avy eo anivon'ny fifa zany zay isan'ny ao anatiny zao tetikasa zao a miara-miasa amin'ny fédération na malagasy ny baolina kitra dia misy fanadadiana foy nataon'ny mpanao gazety malagasy makasika indrindra ny ity tetikasa ity a zay apatsivina fa toanan'ny fifa izy ity ary itetezana sy anaovana fitiliana ireo a mpilalao baolina kitra sangany a tiany vany fatra ny mpanazatra avy nivony fefa Jean-Jacques Pierre no tavaresaka tamin'ny mpanao gazety malagasy atao ary nivoaka tao anatin'ny pejy ny federation malagasy ny bolakitra ny resaka ny fanaovandreo tamin'ity mpanazatra avy iny tia nanazava indrindra anty tetikasa ity izany izay misy apahany amin'izay no hoenontsika ny resaka ny fanaovana mahakasika indrindra n'izay tetikasa izay.
3: Je dirais que le vrai progrès, c'est surtout dans le développement de l'intelligence de jeu, c'est-à-dire à travers les séances qui sont mises en place, les situations qui sont proposées dans la semaine. Et plus on va aller vers presque 200 séances d'entraînement sur la saison, ce qui constitue un nombre très élevé de séances d'entraînement mises en place sur le centre d'Antananarivo, sachant que nous avons quatre centres, Tulia, Mazenga et Antsirabe pour compléter les quatre, sans oublier le 31 matchs observés cette saison sur ce centre-là d'Antananarivo pour dire un match de Yas Coupe avec des seniors. 8 matchs de Ligue 1 régionale, là toujours aussi dans une catégorie plus élevée pour développer la maturité d'enjeu des garçons et surtout tous les matchs amicaux qu'on a pu faire, sans oublier les 6 matchs du tournoi meilleur des meilleurs qui va définir les meilleurs joueurs qui rentreront dans l'académie. Donc je sais que Tulia, Mazenga et Tirabe ont pris un petit peu du retard par rapport à nous dans la capitale dans la mise en place de ce projet cette année-là, parce qu'ils ont commencé en février, ce qui constitue un petit peu un déséquilibre entre ceux qui étaient à Tananarive, mais aujourd'hui, ils ont tous la possibilité de se montrer. Ce sont des garçons que j'ai recrutés à travers tout le pays, presque 18 sessions de détection effectuées.
0: Zay ny resaka tamin'ny mpanazatra ny teknisiana avy anivon'ny FIFA zany mahakasika indrindra ny tetikasa ity talent development schema itya zay tsy adinoana fa maître bona no isan'ny fantatsika loatra Velinosy Bonaventure, maître bona no isan'ny fantatsika fa isan'ny nandalo teto a iraka avy anivon'ny FIFA sy ny teknisiana naraka taminy ihany koa nanao fitiliana ka ireo zay voatily teto a dia isan'ireo natambatra avy any amin'ny site tany Toliara hiakatra makany Antananarivo araka ny nambarana ny matoa Jean-Jacques Pierre teo de misy dingana maromaro a no tanterahana ary mifarana moa amina karazana matsa testa maromaro izy io a dia mazava loatra hifarana amin'ny fandraisana ireo izay tena ho ao anatin'ny akademia satria tsy vita eo io fa hiapitany amin'ny akademia amin'izay izy ireo a zay tena tsara sy mendrika indrindra voafantana ao anatin'ny maro zany a ao anatin'ity TDS na ny talent development schema itya de mirasoa ho an'ny solotenantsika isika
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe, sy raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps. Tompona andraikitra mpanatontosa Andra Samy.
0: Niteraka resaka lavabe ny mahakasika ny karama ny mpanazatra na i coach Roro izany a alohan'ny nanomboana ny fandarana de navoakan'ny gazety sy ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena ilay kontrana ny fifanarahana zay mazava be avy eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanaratena sy ny federation malagasy ny baolina kitra contrat de prestation de service izany ho an'ny mpanazatra nitondra ny ekipa pirenena malagasy ny coach Roro zany nandeha matsy ny resaka sy ny fanazavana zay ny hoentin'ny ministra fa nametraka ny andraikitra zany ho any amin'ny federation fotsiny ihany nefa dia voambara ny contrat io a ny mahakasika indrindra ny fifanarahana zany a amin'ny mampanazatra hitondra ny ekipa pirenena malagasy zany ao anatin'n'ity contrat de travail na prestation de service ity zany a voalazavoalaza mazava ny anjara ny telotota moa zany na hoe obligation ny sélectionneur a dia ni condition financière en cours, ni article 6, fombarany ao izay dia misy teboka telo moa misy point anakitelo ao izay voatoninao tsy madiso ngamba manonona an'izany satria fa miparitaka be ity information ity tonga hatramin'ny hoe 8 million d'ariary anjaran'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ary 12 million kosa anjaran'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izany. Ny prime de présence par match zany hoe misy hatrany amin'ny regroupement zany a dia tonga hatrany amin'ny prime de match zany zay calculena moa amina euro satria ny qualification an'ny CAN 2025 an'ny CAN 2024 ary coupe du monde de tafiditra ao anatin'izay contrat izay. Izay le fifanarahana ka tsara raha mazava izy ny fitenenana zay a andrasana moa zay valikafatra avy any anivon'ny ministera raha toa ka nanambara satria izay moa nanambaran'ny ministre ofisialy tamin'ny interview fo nataony mpanao gazety aminy taminy tsy haiko moa zany naatsika alefa foy izay interview zay satria foy da fo tokoa ny valiteny ndre mato ministra ny ministra lera samany zany tamin'ny feonany tamin'ny mpanao gazety ka hotelevana vetivety fotsiny raha ohatra ka mety tafavoaka izay element sonore zay
4: zany marana fa nisy arerito koa tsy voalohany dia ny tamin'ny difin'ny ministera ataonay
0: zay ny valiteny ministra foy fa mazava iny afatra iny a dia nitondra fanazavana ihany koa nefa ny a ny teo anivy ny membre ny comité exécutif ny fédération malagasy ny baolina kitra zany a Andriamatoa Ratovery Solonirina nitondra ny afatra vao anivon'ny fédération
5: efa entitsika maleriva teny amin'ny filazam-baovao a de efa niteny koa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena mikasika ny situation iny ho anay avy aty amin'ny FMF efa nandefa communiqué zay a tany anatin'ny pejin'ny FMF zay manambara fa mikasika ny kôtsiroro manokana de efa démissionnaire izy a tamin'ny après match tamin'ny Tunisie nanala ny tenany tso mpitantana ny équipe national lahatsony zany izy a zay adika administrativement parlant hoe tapaka teo ny contrat fanarahana taminy. Fantatsika tsara ny tantara fa nanao recrutement ny FMF tao arinan'izay a natongavana teo amin'ny recrutement ny coach Corentin Martins nanomboka teo zany a de tsy mpanazatra ny équipe national lahatsony coach Roro. Rehefa miverifiena ny loamarina ny taratasy tatao amin'ny FMF dia efa voaloha tanteraka ny anjaran'ny FMF hatramin'ny novembre 2024 izany anefa tsy midika hoe tsy vonona hifampiresaka ny FMF fa problème administratif ilay atrehantsika tsy voafahaty anaty Facebook fa mifanantona ny anaty birao dia mifanantona ny MJS sy ny fédération de coach Roro dia miara-mipetraka dia miara-mijery fa manamafy ny FMF zany aloha amin'le contrat tripartite tsy ny FMF rery ny tomponantoka équipe national laha le resantsika dia zay zany no toromarika avy aty aminay a iny communiqué fa nadefanay a dia hamafisinay le izy raha ilaina ny taratasy fa rehefa mifanantona moa fa zany tsy ho aseho aty araka nylazaiko hoe problème administratif le izy a any anaty birao coach Roro sy ny solitenany MJS sy ny FMF miverifie an'izay a de ho hita hoe inona marina tsy voaloha iza marina tsy voalohany tsy navoaloha ny anjarany
0: zay no afatra ny membre ho anivin'ny comité exécutif ny fédération malagasy ny baolina kitra mahakasika ny resaka na raharaha karamany coach Roro iny.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompon'andraikitra mpanatontosa andrasamy.

Eto indrindra isika no iampita makany amin'ny aktualite afrikana na ny vaovao ny baolina kitra afrikana manomboka eto amin'ity fotoana ity dia anasana ianareo ny fanarahana izany hatrany amin'ny farany.

0: Ny Coupe d'Afrique des Nations féminine no anuizantsika ny vaovao an ny Maroc moa no mandray ny kanina ho an'ny vehivavy an ny 24 jolay ka hatramin'ny 25 aogostra izao izany na dia eo aza ireo ataontsika hoe information samihafa mifamaofao ao anatin'ny ireny ekipa pireny ireny an dia azo lazaina mizotra araky ny tokony ho izy ny fifaninanana izany izay apatsivina va ny andro ny 24 aogostra moa no anatanterahana izay lalao a manasadalana izay a ho an'ny ity kanina feminina ity izany raha ataontsika hoe jerevana ny ireo vokatry ny lalao na ny ireo kalifie ho any amin'ny toro manaraka dia toza manaraka izao a ny filahatra ny sy ny fipetra ny ara zay ataontsika hoe qualification izay ireo ekipa qualifie ho an'ny quart de finale nahitana ny Cameroun, Maroc, Algeria, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Malawi, Nigeria ary Ghana izany ao anatiny ray Coupe d'Afrique des Nations na ny kanina feminine izay a dia toujours ny afisy manaraka zany ho an'izay fifaninanana izay any averina ihany moa zany fa any a Maroc no mandray a an'izay fifaninanana ho an'ny vehivavy izay ny information zay navoaka ny Radio France International moa zany a dia manome sy napita fa ny quart de finale ho an'ny vehivavy a dia nahitana ny Algeria zay nanitsana ny Côte d'Ivoire zay nilalao folo moa izy miravavy avy teo a 2-0 a i Maroc kosa nanoloana ny vahoakany dia nanitsana ny Afrique du Sud tamin'isa 2-0 a qualifie amin'ny demi finale zany ny Algeria sy Maroc nahazo ny tapakila efa mahazo ny tapakila satria ny qualification makamy demi finale de efa signification ny fafahana miampita makany amin'ny coupe du monde 2027 atao any Brésil. Côte d'Ivoire sy Afrique du Sud kosa de mbola hiatrika ny matcha sakana na ny matcha de barrage izany.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale, Afrique, Europe sy iraisanypirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

0: Raha mamerina tsy hay fohy a mahakasika ny tsaro fantatra i Maroc izay mandray ny 3e édition mandray ny andian'ny fatelo ny andraisan'ny kan feminina ny 26 ka juillet ka hatramin'ny 16 août zao a de ny lalaon'ny Lion de l'Atlas Algérie Sénégal sy Côte d'Ivoire Mali a dia
1: amin'ny 6 ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Dia anaovana fanamariana ihany satria ny édition voalohana ny première édition an'izany Coupe d'Afrique des Nations any vehivavy izany a dia nanambatra ekipa 8 tao anatiny a raha ohatra nitaterahana tamin'ny 8 sy 2 a raha 8 nanomboka ny 20 kosa de 20 no nandray anjara rohatra ka 50 izy tamin'ny titon ity zany a de 2018 izy 8 de niakatra ho 12 tamin'ny 2022 ary 16 izy amin'izao fotoana izao taorianany fiakaran'ny isa io a Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Egypte dia isan'ireo a tsy naomby a ary nisy karazana repêchage natao tamin'ny 2025 ho an'ny classement any FIFA teo amin'ny classement vehivavy de ny 14e édition ity zany a zay nafahan'ny Cap Verdien koa nitra antsehitra Malawi zay nifandraisana anjara voalohany a ho azy ireo e zany ny CAN feminine araka ny nambara de nefatra tafiditra anatin'ny carré a de mifinale de qualifie avy hatrany a ho an'ny coupe du monde feminine mitaona 7 zay ho atao any Brésil zany akoatran'ireo a zay voatonona antsika teo moa hiatsika izay a match de barrage voatonona teo a izay zany zay no azo atsitika ho an'ny CAN zay ny demi finale raha nambara teo moa de ho taterahana ny 20 aogositra zany hoe ny alarobia ho avy zao ny 13 aogositra kosa ny barrage qualification en coupe du monde de ny 15 août ny 3e place ny 16 août kosa no anaovana ny famaranana moa izany tsahivana fa nisy kianja enina zany a no nandray ny fifaninanana de ny stade ny Moulay El Hassan tao Raba ny stade ny El Madina tany Raba ihany koa a Maroc mbola kianja ao Raba Maroc ihany ny stade olympique de Raba ny stade ny Larbi Zaouli tao Casablanca ary tao Casablanca ihany mbola misy stade anakiray nandray ny CAN ihany koa de ny stade ny Moulay Rachida izany zay no tsarofantatra mahakasika ny CAN zay CAN 2026 araka ny nambara tsika teo a izany a zay ifampizarana moa satria efa divadiva ifarana ny fifaninanana amin'izao fotoana izao a raha nanomboka ny 20 jolay araka ny nambarantsika teo a de apatsivana ihany a izany a fa ny demi finale voalohany moa zany ho taterahana ny alarobia zao a de eona ny Algérie sy Malawi ny demi finale faharoa kosa de eona ny Maroc sy Cameroun ny 13 oa ny match de barrage zay efa fantatra moa zany ireo ekipa zay hiatrika ny match de barrage ho qualification coupe du monde 2027 ho an'ny CAN de ny feonany Côte d'Ivoire sy Ghana ary Afrique du Sud sy Nigeria ny alahady araka ny nambara teo a no anaovana ny famaranana amin'ny 6 ora alina ora any toerana
2: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny 8 sasany alina fandarana premier mi-temps tompo mandraikitra mpanatontosa andrasamy
0: alohany idirantsika ao anatin'ireo vaovao tapatapany ho an'ity 50 minitra farany ho an'ny premier mi-temps ity a de iverenana ihany a no mahakasika an'ireo compétition satria hitra anatin'ny vaovaon'ny eropa atsika ireo compétition européenne zany zay isan'ny manamarika de ny ligue des champions an'ny UEFA moa zany a zay isan'ny manamarika ny compétition ihany koa idirana ao anatin'ny tena lanonan-dehibe fanaraka isa taona moa zany a dia ni Ligue des Champions zay miatrika ny Tour de Qualification hein, ni herinandro lasa teo de misy ihany koa moa zany ny andro ny rapitso hein, ny Tour de Qualification hein, Qualification 3 zay hein, misy matcha vitivity reto atsidika ny fionana zay nitaterahana ho taterahana rapitso raiky ambin'ny folo ny volana ny fionan'ny Bodoglimt sy ny Rayon Union Saint-Gilloise ny fionan'ny Olympiakos sy ny ny Menge ny Talos de Belgrade sy ny Apoel Beersheva avy any Israely ny fionana eo amin'ny Sturm Graz sy ny Fenerbahce ary ny ekipa frantsay ny Olympique Lyonnais iona amin'ny Sparta Prague mbola anatin'ny Tour de Qualification io va zay tafavoaka eo de manao ny barrage de qualification ndray rehefa avy eo a ny 28 aogositra sy ny mandroso ary ny 25 aogositra kosa no miverina aorianan'izay a de miditra anatin'ny phase de ligue amin'izay a ny tournoi principal amin'izay a paka makany amin'ny phase de éliminatoire barrage éliminatoire dia miampita tsikelikely makany amin'ny 8e quart demi ary ny finale de Ligue des Champions apetivo ny mofa ny ekipa ny Paris Saint-Germain no tenant de titre atreto izany ho an'ny Ligue Europa ihany koa dia isan'ny ao anatin'ny lanonana mbe ihany koa zareo ka rapitso ihany koa de misy lalao tanterahana tafiditra anatin'izay dingana savaranandro zay a toy ny fionan'ny Salzbourg sy ny ekipany Paphos ny ekipany Omnia Nicosia avy any Grèce sy ny Lincoln Red Besiktas sy ny Radek Kralov dia ny alakamisy telo ambin'ny folo aogositra ny fionana eo amin'ny Besiktas sy ny Edi Kralov araky voalaza teo a ny fionana eo amin'ny CSKA Sofia sy ny Maccabi avy any Israely tafita anatin'ny deuxième match moa ho an'ny qualification a eo anivon'ireo ekipa miatrika ny Ligue Europa indray
2: fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo nandraikitra mpanatontosa andrasamy
0: ao anatin'ireo vaovao tapatapany isika ny vaovao tena lehibe moa zany a de ny karazana tsindry mafy ataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena moa izany a toy ny UEFA ny AFC ny CONCACAF zay mitambatra anao tery vaimantany ty filohan'ny fédération iraisam-pirenena baolina kitra na ny filohan'ny FIFA ity izany taorianan'ny coupe du monde ireny mantsy ny sosikevitra somary marisarisany na fonevipetsihany ny fetreretan'ny confédération azy a sy ny fédération azy a ka ao anatin'ny izao fotoany zao de nametraka karazana vote de confiance a ireto confédération reto ny UEFA europe zany a ny AFC a ary ny CONCACAF zay nitambatra anohitra nandre matojy any Infantino izany zay président CAF ny président FIFA amin'izao fotoany zao ny CAF no mampametra ho an'ny tanina hoe roso sa tsy roso satria atreto ny CAF a de isan'ny manana vote matanjaka raha toa ka miray ina sy miray hevitra amin'ny UEFA ny AFC sy ny CONCACAF izany de somary manahirany any a ny misy ny position-n'ny CAF amin'izao fotoany zao raha ny analyse ataon'ny mpanao gazety a ny hoe anohitra ny andriamatoa Infantino ve sa anaraka atreto moa andriamatoa Patrice Motsepe zay président ny CAF de mbola tsy nilaza ny heviny avy eto atreto izany misy tombony ho an'ny CAF eny tsy fanehokevitra ny hatramin'izao a fa ny tena apetraky ny mpanao gazety avokoa izany a atreto satria raha iverenana dia ny maro anisa indrindra dia itsika ty afrika satria ny UEFA zao a manana mpikambana 550 ny AFC zany a de manana mpikambana 750 ny CONCACAF manana membre 530 izany de mipetraka ny fanontaniana mahakasika ny décision ny CAF mahakasika an'izay a ho fandrapa-kevitra ho raisin'izay akotra ny reo ny vavao hafa vany a miampy amizay moa zany a ny la ny loateny lehibe navoaka ny Eurosport androany dia ny hoe la guerre est déclarée autour du sort de Gianni Infantino, zany hoe vaky ny ady eo amireo a Confederation ny kafy a no raha ohatra masika be ny tenena anazy de mbola ohatra ny miatsara velatsi zany ny kafy fa tsy mbola milaza ny heviny atreto a na homba na tsy homba nyty fiatreretana ny fitsipahapitokisana zay ngamba levam-bolana amin'ny président FIFA ity andrasana moa ny makasika izay etsika manakatona ny fandarana tony mazatra ny transfert na fifindratoeram-pilalao a dia isan'ny mbola mandravarava amin'izao fotoana izao a ireo mpilalao baolina kitra goavana sy tiliana amin'izao fotoana izao a dia ny makasika indrindra ndreo navoaka ny gazety Telegraphe moa makasika ny Paris Saint-Germain ny makasika ny ataontsika ireo transfert hafa koatra an'izay a misy mpilalao enina ambin'ny folo taona zay anoloran'ny ekipa goavana ny ampitandranomasina 15 million d'euros ny offre ho azy a attaquant ny Montpellier izy io a Lassine Menan Pavé no anarany fa atreto aloha akoatra an'izay ny information hafa akoatra an'io a dia ny actualité na ny information makasika ny transfert ny eto ampelatanana sy ny toto ambanimaso moa zany no zarena amintsika fa tsy ti afaka mamorony tsika dia ny information zay makasika ny mercato na ny fivindatoerana ho an'ny atekame mety ho lasa ilalaoany amin'ny Lyon a iandraikitra ny vodilaharana ny fipetrahana ny vodilaharana zany Zakaria Atekame zay nilalao a ny andraikitra ny rôlena piston tao amin'ny Milancé vo avy nandevina ny franco barizien koa tamin'ny farany herinandro teo dia nilaza ny heviny ihany koa andriamatoa Paolo Fonseca fa mbola betsaka ny ady hevitra makasika ny fivindratoerana aloha atreto ho an'ireo mpilalao voalaza reo nambarantsika teo moa ny makasika ny Megane Pavé zay Paris Saint Germain ndray no mitilitily azy ao amin'izao fotoana izao akoatra an'izay koa ny information farany makasika andreo mpilalao zay resaka makasika ny mercato izay tsika dia ny information farany voaka tao anatin'ny pejin'ny mercato ihany koa metsora manoritra kely antsika dia ny makasika ny efindrana ho an'ny Cane Roussillon Football Club misy an'ny Tierno Molino malagasy io a Molimino dia ny makasika ny Sandro Tremolet ho any Bundesliga fa Bundesliga 2 indray a no heno izany de reo angambany aloha ankoatra an'izay fanambarany Maître Franck teo a ny renfort a ho andreo a mpilalao a zay hiatrika ny hiaraiasa na hoe anoana anao renfort a ny CFFA izany ny farany indrindra angamba dia ny makasika ny favitanny transfert ny Gregas ihany koa Gregas moa zay lasa makany amin'ny Elmerika ihany koa ny Soudan a ity mpilalao malagasy ity izany zay no mamarana ny premier mito androany zay ny vahomana antsika androany a aldorana fisaorana antsika ny fanarahana hatramin'ny farany zay natolotra teto a de tsy adinoana izany fa miatrika ny lalao mivirina ireo solotenantsika eo anivin'ny championnat national vehivavy ny GSA Haute-Matsiatra sy ny ASCUF Haute-Matsiatra ny lehilahy ihany koa ny amin'ny division national division 2 national ny COSPEN 5 zany de miraso andreo solotenantsika hiatrika an'izay a mitiherinandro ity
2: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy
3: Radio Sofia.

0: Eneri, manoatra ny fiarahabana toko falitafiarakanao ndray amity alina ity atao anatin'ny fandarana motivation. Rehefa latsinainy ohatra zao de miresaka motivation antsika, teny mampavilika, teny soa mafaly ohatsiny de teny soratra maro sisay atao anatin'ny fandarana. De ohatra zany mihitsy mbiantsika zany rehefa amin'ny alina toy zao kasitrana reo namana efa mifandimby nanome sosiny tsara teto a, takisanay miaraka aminao zao hatrany amin'ny 24 alany moa ny fiarahako aminao amity alina ity. Eo foana zezika mamparana ny ary mandatra ny reso mozika fa ny hoe antena direct ohatra zao de hatrany amin'ny 24 alina takisa no mitafatafa miaraka aminao a, mankasitraka anao sahady. Eo foana manjosy tapaka ny onjam-peo sy ny fehita lavitra sofia amin'izao alala izao ary isaorina ihany koa le raha eo ambony ao nanome domonandro antsika rehetrarehetra tamin'ny tontolo andro iny atratran'izao alina zao tsika deraina ny anarany akalazaintsika ihany koa amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ny namana mpanaitana ihany koa akasitrantsika nanome sosiny tsara ontsika teto a tamin'ny tontolo andro iny hatramin'izao alina zao. De takisanay miaraka aminao zao hatrany ny maraindrainany moa zany a, hatrany amin'ny 24 alina no direktantsika koatr'izay mandahatra ny mozika anareo taksa noho ny fiarahantsika ao anatin'ny fandarana motivation miresaka ny zavatra mampafitrika antsika indray atrehana ty herinandro vaovao tya itondra fafitrihana fasotoana amin'ny fiatrehana ny asany didy amandraikitra sesahantsika. Andarako mozika milamindamo ianao a, misy ny avy aty amiko, misy ihany koa ny avy any amindreo alaharo a amin'ny laharantsika ao 34 10 565 63 ny IAS 034 10 565 63 ihany koa ny laharantsika Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny ronza Madagasikara ndray diny 032 03 987 61 032 03 987 61 ny loha hevitra antsika hifampizarana amin'ity alina ity a, afaka alefanareo mesazy toy izao a amin'ireo laharana anakitelo efa antonona teo reo hoe amin'ny fiainana ny fifampiresahana ve ny tena hoe zava-dehibe sa hoe ny décision. Da indray tsika misy fotoana miteny hoe any fifampiresahana de misy koa le miteny hoe any fanapaha-kevitra anao ianao ny tompony tenanao ny malala metsiny sisa koa a, de misy fotoana ny olona samy manana ny hevitrany amin'ny loha hevitra rosokanao zany hoe ny fanapaha-kevitra anao ve no tena izany, hoe efa hitanao hoe ty ny mety sy ny marinae sa ny fifampiresahana. Samy manana ny fandraisana zay a, misy ny olona hoe aleo aloha mba teny rany e, misy koa ny manapa-kevitra hoe ka izy tinga efa vonjaina efa maika de fanapaha-kevitra aminao ary a. Ny fifampiresahana ve ny tena zava-dehibe sany hoe ny teny irana ve sa koa hoe ny atao hoe fanapaha-kevitra décision sa hoe tinitinika miresaka aloha. Samy manana ny andraisana an'io a, samy manana ny faneho-kevitra ihany koa ny rehetrarehetra, fa zay no tena horesantsika amin'ity alina ity a, aneho hevitra taksa na miteny ianao ny fifampiresahana na miteny ianao ny fanapaha-kevitra, za tsy anometsiny hoe diso ianao a, za tsy teny hoe marina ny anina de diso ny anina, fa samy marina avokoa fa ho atambatrantsika anatina fehikevitra anakiray le izy a. Mety hoe fehezatena anakiray rehefa avy eo hoe zaho zany tokony atao, mety hoe ilaina ny mifampiresaka, mety hoe ilaina ihany koa ny manapa-kevitra satria mety hoe zavatra efa maika be mihitsy tena hoe zaho de zaho a de mila manapa-kevitra anao fa mbola tsy miera mihitsy, mety hoe tsy ilaina ny miera indraindray a. Fa ho resantsika ihany koa zany amin'ity alina ity, zay nge ny mahasoany fiarahantsika rehefa amin'izao alina ohatra zao tsika misy fotoana mba mitondra loha hevitra hafa mihitsy surprise amin'ny mpiaino satria mety fomba nanao aty hevitra an'izany nareo hoe le mifampiresaka ny ohatra ny mandany fotoana zavatra efa tena sanatriny zany hoe efa maika efa iro zany sanatriny zany mampidoza de mbola ifampiresaka amin'iza koa re. Mozika antsika ny ambadika any a, mozika vaobe avy any amin'ny Linda Norlisia akiny kominao akinytsika amin'ny raha eo ambony ao ny fotoanatsika ny fandarantsika sy ny mety hoe nofinofinao ny fiainanao no avinao ny zavatra manoetretinao rehetrarehetra e, de akino amin'ny foana satria izy no amaaolana anao, izy no mafantatra hoe izao no mety izao no tsy mety a. Nakinytsika amin'ny koa no hevitra amin'ny teny hoe ty hoe ny fifampiresahana ve sa ny fanapaha-kevitra ny teny hoe zava-dehibe amin'ity fiainatsika ity. Ndao jerentsika ary a anatin'ny fandarana amin'ity alina ity, afaka maneho hevitra nareo amin'ny SMS, afaka miditra mivantana. Mozika vaovaobe avy amin'ny Linda Norlisia akiniko aminao ary esa taritsika amin'ny fiarahana
1: tsikoeto amin'ny ato Sofia.

0: Efa tazakoana leo an. Efa tazakoana anatin'ny bibabiba sinsisa raha toaka vonao anatin'ny fidirana mivantana ianao namana, de raisiko mihitsy raisiko mpitiavana be mba hitafatafa antsika amin'ity ala ty miresadresaka mahakasika anao hevitra teo hoe ny fifampiresahana ve sa ny fanapaha-kevitra no zava-dehibe ihany koa aminao manokana, sa hoe manana faneho-kevitra hafa mihitsy ianao hoe fifampiresahana taksa satria zao ny antony, na koa hoe ny fanapaha-kevitra satria zao ny antony. Mety hoe ilaina ny fifampiresahana fotoana anankiray, mety ilaina ihany koa manapa-kevitra ny fotoana anankiray, samy afaka maneho hevitra zany rehetrarehetra, na ianao na ny hafa de afaka maneho hevitra avokoa araka an'izay tianao sy ny safa misy. Mety hoe efa niainanao, tsapanao, tsikatranao hoe tokony mba tsy niandry resaka lava koa, tokony mba tsy niresaka tsony fa tonga de nandray fanapaha-kevitra ohatra, de mba voavahany olana, mba voasoroka ny zavatra maro samihafa, mba tsy niteradoza, maty hoe mba tsy lany fotoana ohatra. Misy zavatra tokony hoe tonga de tenenina hoe zao de zao hoe tenenina hoe vita, de mety elabe hoe tenenina misy hoe mba faraparanao am'izay hony, zavatra tokony hoe tenenina hoe vita de mbola hoe faraparano. Mety ilaina zany le fanapaha-kevitra ny fotoana anankiray iny. Ndraindray koa mbola tenenina hoe ndraindray koa mety hoe mbola tenenina hoe tsy maninona mba resaho misy hoe asa mbola fitahina aloha e, asa mbola farana ny fandarana mbola toy izy. Zany mbola ilaina koa ny fifampiresahana. Ny tiano resahana anatiny iny a, de ny faneho-kevitra avy aty amiko sy any aminao no anambatra anazy rehefa avy eo andrasany ny SMS sy ny faneho-kevitra roa amin'ny antsoary azy ilaozanao mozika ny firomaizany antsika zany a, de lasa ianao aza mbola mandeha moa e.
1: 103 FM.
0: Motiva antsika, motivation antsika tena ny herinandro ity indray ary a, de ny hoe ny fifampiresahana vesany fanapaha-kevitra ny tena ilaina. Misy fotoana anao mizavatra anankiray resaka amin'izay taksa manomboka eto a, de afaka maneho hevitra ihany koa anao amin'ny SMS ao amin'ny antso ihany koa hoe amin'ny fiainatsika manomboka anatinainy hatramin'ny azomasa botsy mbola mitony alahady anatin'ny weekendy, asa dia ny fandarana weekendy so a, isaky ny asabotsy alahady eto amin'ny 103 FM monjapesy fitalavitra sofia miaraka amin'ny taksa. Avitiry kely efa miresaka weekend sady manampandehanao stakisa hoe ny fifampiresahana sa ny fanapaha-kevitra no fitena hoe zava-dehibe amin'ity fiainantsika ity a. Misy fotoana aloha mety hoe ilaina mihitsy le mifampiresaka, misy fotoana ihany koa indraindray a tena hoe raha mba tsy nandany fotoana ny resaka tamin'iny teny a zao de mba ohatra zao, ny anton'izay a mety hoe tsisy tombontsoa anao le fifampiresahana, mety hoe mandany fotoananao be resaka fotsiny le olona nefa ianao tiaka fiambian'ny safa, so de be resaka fotsiny taksa nefa ianao te kafe mozika esaka zany de efa mozika foana angata mozika anao a, de maneho hevitra ihany koa.
2: Vive la radio Sofia.
0: Ohatra hoe zavatra anankiray a ilaina fifampiresahana, ohatra hoe misy zavatra tsara ho fantatra ho anao nge aho hoe mety mbola tsy miainanao, mbola tsy fantanao, ilaina ny mifampiresaka, zany hoe le fifampiresahana nge fifanakalozany, mety misy zavatra ao efa fantatra ao koa ary hainao a fa tokony hoe ianao ny farany mahay maharaka tsara mihitsy a raha toka hoe manaraka ny fandaharana, raha toka hoe miaino an'le olona miresaka aminao, miaino an'le ray aman-dreninao ianao a, miaino an'le zokonao a, miaino an'le mpiara-mianatra, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka aminao, tsy haiko iza le namanao eo kaikinao amin'izao fotoana zao a, na nyresaka taminao tamin'ny omaly afaka omaly androany, rehefa mifampiresaka anareo a mety manisy zavatra mifankahazo ihany eo. Zay no rarina fa mety misy fotoana ny olona mifampiresaka de avy eo lasa adiko iny, ina ny dikan'izay mety hoe tsy nahy fampiresaka ny fifampiresahana nefa nitanjana de hoe matomba mifampiresaka de mety hoe mba fifandaminana nitanjanao fa tsy mba fanyresaka anareo de lasa olana. Raha toka miresaka amin'olo ianao a lasa olana izy avy eo, dikan'izay a tsy tsara ny fifampiresahana, tokony isy fanapaha-kevitra zany tao. Sady miditra izy ity ny voaka sady mampiditra koa ny mamoaka. Raha toa ianao miresaka amin'olo anankiray raha hitanao hoe zavatra ohatra zao no resahana, tokony mba efa nieritreretinao ianao hitarika ny resaka aloha hoe ty zavatra ity ngeka amin'ny fotoana ohatra zao no mety aminazy, ohatra hoe amin'ny fotoana anankiray ianao miresaka amin'olona hoe ohatra hoe atao amin'ny latsinainy izy ity, amin'ny latsinainy ariva sa maraina sa atoandro sa amin'ny alina mihitsy ho resako anazy a, hoe mba ifampiresaka zay mba andamina ny tokantranonay, mba andamina ny asa, ny fianarana, ny fitadiavana maro samihafa, any aminao ny sosikevitra resa le olona ary hoe vonona ve izy Zay le hoe fifampiresahana zava-dehibe. Raha mbola tsy afaka izy a, ianao fanala ny vinavina, nofinofiny, kajikajinao sy ny eritreritranao sy fandrinao a, de aza forceny izy. Manake hoe tsy afaka izy de tsy afaka izy zany e. De vay amin'ny fotoana hafa mety aminy sady mety aminao. Zay le hoe fifampiresahana. Rehefa vonona ianao miteny fifampiresahana, tsisy olana eo, tsisy problema mihitsy eo na kely ara fa ianao efa nandamina voalohany hoe fifampiresahana zany hoe mila miresaka e. Matoa ianao nanana nofinofy a, fandaharam-potoana hoe amin'izao rehefa miaina horoscope anao anatin'ny fandaharana koa fianara iny amin'izao ny fotoana mety a, zany hoe fa nisy nofinofinareo any zany hoe be resaka amin'ity olona aty amin'ny fotoana ohatran'izao miraika amin'ny folo ora atoandro ony, amin'ny ray ony, amin'ny folo ora alina ony, zany hoe mba misy nofinofinao kajikajinao ny eritreretinao fandrinao a, nofinofinao andaminana zavatra anankiray a, de mba tanterao iny a, mba tsisiny olana, mba iza hoe tsy avy aminao mihitsy le olana fa ianao nanana nofinofina nana tanjona de mba tsy ho manodidina anao sanatria mety hoe misy manodidina anao a, mety hoe miteraka olana foana, mahasorena foana, rehefa tonga eto taxa de miteny hoe mahasosotra sady asitsika amin'ny mekely e.

De asa tao ngeza zany, ohatra mba miresaha amin'ny taxa. Taxa ka ianao nge ohatra izao hoe mba miresaha amiko fa tsy voatery mety tsy araka ny tenenin'olona aminao za fa rehefa mifampiresaka tsika dia mety hafa mihitsy sao dia mba misy olona manendrikendrika anahy kosa zany hoe ianao ny taxa ohatra an'izao a. Miresaka aloha e dia fantatrao hoe izy ary ah ohatra ny ahoanaka izao a dia mety misy zavatra mety hoe dirina zavatra tsara aminao a dia lasa voasakana ny tsy fifampiresahana rehefa mifampiresaka ka itsika ka iza tsy ohatra izany ka iza mety hoe afaka manampy anao afaka manao soanao ohatra izany hoe ilaina ny fifampiresahana fahafantary fotsiny hoe amin'ny fotoana ohatra ny ahoana amin'ny fotoana ohatra ny ahoana ny mety zay ny mampatsiaro kely anah hoe anatin'ny horoscope ny zanampandaratsika ny anatin'ny akory fianara reny amin'izao ny fotoana mety jereo hoe ahoana ny fotoana mety kay ifampiresahana amin'ny taxa na ifampiresahana amin'n'olo anankiray loha ohatra hoe resaka fifampiresahana hoe fiaraha-miasa ka zany nge mba te hiara-iasa aminao hoe zany hoe manana fiaraha-miasa ohatra zao dia ahoana izy ity taxa ohatra zaozao mba afaka lefa amin'ny radio ve izy ity mba afaka lefa amin'ny tele ve izy ity e dia resahantsika ely izy de hoe mety na hoe tena tsy mety azo atao zao hoe tsy azo atao miresaka aloha fa tsy hoe tenenin'olo ianao ka ohatra zao zao nge hono e satria ianao mihaino an'le hoe honohono fotsiny di tsy miresaka dia mety misy zavatra tsy mandeha ao misy zavatra tsy miainga ao misy zavatra tsy mipasy ao otsy ny fiteny sasan'izay fa mila miresaka aloha dia hita hoe ay ve zao ny tokony atao ay ve ka ity ny formule zany hoe ny fifampiresahana sady fianarana no fandraisana lesina no fanampiny efa hainao ihany koa ajanonantsika le resaka fifampiresahana fandra toizantsika amin'ny resaka hoe ahoana indray ary ny atao hoe décision ny fanapaha-kevitra rehefa miditra ao anatin'ny fanapaha-kevitra rehefa miditra ao anatin'ny fanapaha-kevitra indray ny olo anankiray efa te maky ny sms anareo ato satria hitako hoe mavitrika be anareo dia farafaranako anatin'ny fanapaha-kevitra indray ley izy rehefa miditra ao anatin'ny fanapaha-kevitra indray ny olo anankiray amin'ny zavatra anankiray misy zavatra nahasorena anazy ao zay indray le sorena ialako tsy kelikely hoe izy sorena izy sosotra izy kamy izy kivy izy efa leo izy de hoe tena revo zany de tonga de hody aho revo zao ny tenainao tonga de hody tonga de tsy haino mba ino ihany hoe re zao hoe revo miteny olo zao iny raha vo miresaka an'izao iny tonga de tsy haino vo miteny anay izy hoe tiako ianao defa tsy haino fa me tsara vela tsy malaigny iny tsy tiana zany fa tiako nareo mpiaino tena tianareo eno kely ndraindray le olona mety hoe mitory fitiavana aminao mety hoe miresaka fitiavana na zavatra hafa aminao hoe vo miteny an'iny hoe tsiako na hoe tiako na tsy haiko iny zavatra resahany any tonga de fantanao mila manapa-kevitra aho fa tsy fampiresaka amin'iny tsono satria efa fantako mety hoe fananao fanajadiana ianao mety hoefa fantatra hoe zao ny tokony atao andraisan'ny fanapaha-kevitra voalohany indrindra raha toka andray fanapaha-kevitra ianao de aza enona fotsiny hoe ny fonao no fa mila ina ngambany tsitsika anazy mba tsy mandratra ny tenena anazy hoe efa nieritreritra ve anao efa mifampiresaka ve anao zay vo nanapa-kevitra tokony hoe nakahevitra tamin'olo ianao ohatra hoe ina ka iny tokony ataoko raha zao no ataony raha zao ny fihetsikany na zao ny fitondrahantenany zay ianao vo manapa-kevitra ny fanapaha-kevitra zavatra anisan'ny tena hoe saripady indrindra ny fiainantsika ohatra hoe anapa-kevitra ianao hiala iasa hiala ianatra anapa-kevitra ianao hoe tena anao zavatra tsy haiko ina ny zavatra teanao atao ao fa miresa amin'olona aloha mba maka hevitra amin'olona anao hoe mety ve zao zavatra tiako atao zao noho izao ny antony ampafantaran'ny olona hoe efa tsy hitako tsony zay atao e tena omelatsi ny fona fa misy zavatra tiako atao ity mamety ve izy ity raha toka izao ny antony miresa amin'olona satria matoy ianao zay andray fanapaha-kevitra efa tapidalaka le ianao efa tsy hainao tsony ny azonao atao famelon'ny fanapaha-kevitra tompoko de misy ny atao hoe fifampiresahana zany hoe ny fifampiresahana no zava-dehibe melohan'ny fanapaha-kevitra zay ngambany satria inona ny antony mety azo tsiny ianao raha tsy mifampiresaka farafaratsiny hoe mba nialaneny ianao nresaka tamin'olo zay vo nanapa-kevitra hoe tsy anao n'la zavatra anankiray tsony mety hoe inona mety hoe tena reraka be ianao de tao anatin'ny zavatra anakiray tsy haiko ino zany zavatra nandreraka anao mety hoe nandeha tongotra lavitra be ve sa hoe tena ny krosy lavitra be ve sa hoe tena reraka be ianao fa tsy haiko ohatra fotsiny sendra mbo hoe vo tonga ato anaty sainako de tena ianao tena tsy anao anty fanatanjahantena ty tsony fa tena mandreraka be le izy nefa ndraiky anao mety hoe mba mila sport manao fisabisana kely satria saiko hoe ngeza be ve ianao mamila manao reradreraka koa satria

soa loatra indray. De tsy maintsy manao loatra ireko ohatra. Tsy haiko zay manetika izany loatrako izany hoe maika be fotsiny. Mety misy fotoana ianao mety hoe sakafo be loatra de lasa matavy be de mila manao retrerika anao zany manao sport zaigny matetitanaina de amin'izay mba miamena ny vatanao satria anao tsy te ongeza be ohatra zany de manao retrerika anao de mafalabalaka fisapisaka de mba miaina anao amin'le reratreraka ohatra de naka hevitra tamin'olona anao de nitenain'olo an'iny zany de dikan'izay hoe nanapa-kevitra anao zany anao an'le sport zany hoe nahazo toro hevitra zany hoe melohany andraisana fanapaha-kevitra manontany loha so de hoentin'ny fo ianao hoentin'ny ampo ianao ka lasa nanao fahatany ndraindray ny fo rehefa ny fo no mandeha alohan'ny saina ndraindray matetika lasa manaonao fahatany ny olo anankiray mampidozany tena sy manodidina anazy ka saropady zany voalohany indrindra marana koa anazy ny fifampiresahana melohan'ny fanapaha-kevitra ilaina ihany koa nefa ny manapa-kevitra raha toka efa mba hitanao hoe rehefa mitranga ny zavatra ohatra zao zao de ilaina manapa-kevitra hoe tena efa io zan efa fantako ange ny cloire efa ianao tsara ny formule hoe zao 1+1 gala 2+2 gala 4 de efa ianao tsara hoe raha mbola tsy io no mivoaka eo de mila manapa-kevitra ianao fa diso io mariny zany mila manapa-kevitra ianao fotoana anankiray satria efa urgent mety hoe fa maika be tsy mila mifampiresaka tsondra zany zava-misy hoe tenain'olo anao 1+1 ve de gala 5 efa miteny anao hoe 1+1 gala 2 de ny olo mbola mivazisitra mbola miadihevitra aminao mila manapa-kevitra ianao fa tsy mety zany tenain'olona zany fa 1+1 gala 2 fa tsy 5 mihitsy e mila manapa-kevitra ianao rehefa hitanao hoe tena tsy izy ange le zavatra amin'izay efa tsy rariny tsony ange de ilaina ny fanapaha-kevitra fa raha hitanao hoe tsy tompony tenanao ianao na ianao raha mba sahirana de ilaina ny fifampiresahana fa rehefa hitanao hoe tena sura efa azo antoko a de ilaina ny manapa-kevitra vakiko ny SMS ary 103 FM.

Satria somary lavalava ny taretsika anazy teo nanazavana anazy a, de ndao sitsika mozika anakiray a, sotrano kely taxa aorianan'ity, de efa akeko ny asa maisinareo marobe mifaneho akevitra ao, mazoto be mihitsy nareo mankasitraka, afaka sady manjaratra mozika milamina ary aorianan'ity, efa akeko ny asa maisary.

0: Anisany mozika lahatra ny mpianatsika zany amin'ity ala ty a alefako sady mihitsy ny mozika anao aloha e 38.43 anisany mpakafiny 103 FM sy ny fandarana motivation ihany koa ataontsika mihetsika anarana motivation mihitsy ny fandarana efa anao sa hoe salut Sofia ZDT Bruno Mas vesa son de flor i new miss independance ihany koa pina ny fetil deliobi pour yob de saïda messi manokopatana ny piano ray anisany mavitrika ihany koa izy makana finy fandarana amin'izao alala zao a nadatra mozika anaky telo be zao efa nalefako ny anakiray de ataontsika lafika ny anakiray aloha de efa akeoko ny afatra manaraka avy eo tohizantsika amin'ny mozika anakiray alahatra anao ihany koa izy a saida afatra manaraka avy any amin'ny 38.03 tany anatin'ny fandara hafa mihitsy ny SMS iny fa tazako fotsiny 38.00 lu ny anazy otsy izy a tena ilaina amin'ny fiainana makasika nyloa hevitra ny fampiresantsika teo hoe ny fifampiresahana ve ny tena zava-dehibe sa ny fanapaha-kevitra amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao de raha ny namitenako anazy teo de hoe ilaina ny mifampiresaka milohan'ny fanapaha-kevitra zay ngamba ny fitana ny nalavabe teo ny alakotsiny ohatra somary lavalava le izy ny tena ilaina amin'ny fiaina zao ohatra izy a de mila mifampiresaka amin'izay mba mifanohana amin'ny tsara ohatra izy ny hevitra mba mifanolo hevitra de iteo amin'izay ny tena mety a zay e de mety izay mety no arahana menja avy any anjomanana ihany zany hoe mifampiresaka zany amin'ny fanohana ihany koa amin'ny hevitra de mifanolo-kevitra zany hoe miresaka a de izy koa miresaka de enoko izy a zako hoe enony de mba mifampihaino a de iteo amin'izay hoe atao amin'izay re napa-kevitra zany hoe mifampiresaka zany de ho teo ny tony makasitraka ny menja avy any anjomanana tafiaraka amintsika ihany koa amin'ity alina ty lah izy zany fanao-kevitra anao zany 38.72 bonsoir radio sofia bonsoir radio sofia ialfa avy etya talata ihany a raha ny hevitrako manokana de mifampiresaka ny tsara eo amin'ny fiainana mba mampilamina zavatra rehetra e de mamangatakirany ambondrina aza tsiny mifampiresaka ohatsy izy ny tsara amin'ny zavatra rehetra de mangataka mozika ny ambondrina azatsiny ok ray alfa tafiaraka aminay amin'ity alina ty ihany koa ny avy a any talata antsena talata eny tonga soa sisy miarapa na manataksa taksonri a tonga soa ihany ko anao a sisy ihany avy ty danda makasika ny hevitra raha amiko maloha de ny fifampiresahana ny zava-dehibe satria ny hevitry ny maro a matakadavitra indrindra raha ohatra hoe olona raha ohatra hoe olana no mitranga matetika koa raha tojo olana ianao a de lasa tsy manan-kevitra e marina mihitsy zany ndrandray no sahirana mihitsy hoe andriamanitra ohina reny ataoko hoe efa tena midofotra mihitsy ianao tsy aika midofotra amin'iny ianao fa za reo miteny mafibe de lasa mety dofotra amin'ity micro ty manoroka micro etiny ataoko raha miteny mafibe mifazisitra be eto a tsy haiko ianao midofotra amin'iny raha misy zavatra mety mampivazisitra anao mampitabataba be anao any a de mety hidofotra ianao a de rehefa sendra ny olana amin'izay anao midofotra de tsy hitanao ntsony ny ataonao dikan'izay hoe rehefa tapidalaka le anao tsy hitanao ny ataonao a de farafaratsy mba makasipapa mba mosipapa ao moa raha nytaniana zavatra reny tsika ndraindray tany ampianarana mety hoe mbola miandriko ianao amin'izao de hoe mba miosipapa moa hoe na anatin'ny faninana reny tsy mba misy sipapa ve mba miosipapa satria mba teo azonao le zavatra anakiray de mangataka sipapy ianao zany hoe mila hevitra ianao dikan'iny a mila vaaolana toro hevitra mila fanampiana zay mihitsy agnamany nazatsika anazy amin'ny fiainana andavanandro a tsy tsara le hoe tena hoe mety mavita teny irery ianao a fa raha tena hitan'olona koa ianao tena tsy miraha rano manodidina anao a mandeha irery ianao a vitanao aby mareritrarery de ohatsy ny olona eny koa de tena miavana miseho mavita tena manahirana koa ngele fiainany rehefa tsy manana ianao a de tena in'olo hoe misas miasa de mitady avavola de mizay mba manana mitovy amin'olo de rehefa manana koa ianao a de manao ny ambiasinao ny plaisir anao jiabyjiaby vitanao aby de otsika n'olo hoe iny de tena miseho mavita tena sy da ndray koa sarotra marina le miaina tsy de hoe sarotra le miaina fa mila mahay miaina zay tsy sarotra ny miaina fa mila mahay miaina tena in'olo ianao hoe ianao de tsy mba miasa mihitsy tsy mba mitovy amin'olo ohatra hoe zaho ny atao mba azahoana vola mba hitiazana amin'olo de ina ry anao fa lasa ananam-bola de mitovy amin'olo de anananao aby ndretrarehetra de ohatran'izay koa ny olona hoe indray de tsy mba te lalantsika mihitsy fa nanam-bola efa afaka mantsonareo e nefa izy ny tena mandehana de anao na asa zany hoe na manam-bola ianao na tsy manam-bola ianao de maiza miara-monina amin'ny olona mba ohatra ny olona Tu sais, ça fait la satisfaction, ça, si, en fait, quelle est-ce, hein? Ça, tu n'es inspiration, en dehors, t'as n'est l'antenne, ça, et mets l'animation opératique, hein? Affaire, mais arabe, on m'a taxé, on a su, si, si, avait dit tant, ma casque, nous, eftra, ramko, loua, t'im fa pressana, ça va te pèser, t'im eftin, marmata, kataftra, dindara, ulna, racendra, ulna, m'chang, ça, nous, mis ulna, ulna, m'chang, ni fena, non, c'est un ulna, non, eh, t'im ilam risque. Ma tête que vous dites ratus ni oulana y en aua, t'es là cette semaine à Kievt, il est natou gana là, ça nous fait que lui est aussi tini ça va tenir. Dal que tampa comme, racine de oulana, t'es là cette semaine à Kievt, ça mette manon fatane y en aua, manon tini traite na omi tini, ma de yan love kene bat kian, ne kafisti kene vous kian na mona tewa, ah, fani ça va rater na ouita tite folon vous dites ya t'es là ça tino. Ni mila eftram nulla ilaina nefan fifa presana artiaso amefan sanfa umindanza te merci beta bea sisiania fandesana fanapa kefta no tena matetika ni fanapa kefta tsy no matetika ilaina ratoka tojolana wa te mety tsy ma onesany tsy mahafapo anao ny vokatra rehetra anao tsy mahay mandray fanapaha-kevitra ary matetika miteraka nainy izany a tsara ny mifampiresaka satria ny ela hony a maharay roa makasitraka ny ela hony a maharay roa makasitraka vetabe a mangataka mozika fanapiny a rasela suite tenu que c'est me de mbapiana nirany de kosa reo no ayan ko de merci beaucoup makasitraka anao sisi a lavalava zay sms mifakiko teo zay namana ndaoka fi mozika anakiray aloha e de toizana avy eo ndray
1: 103 FM.

Yeah, tena latrako le mozika ny natinaina sy rotsy teo iny a le fitetsy tafita anjereko le samy asana aminaty tanatika tamy faratranodo salamy amiko manokany aloha de ny fifampiresahana ny tsara satria tsy tsara raha toka ire rotsy izy a ny tondro tokana tsy tsy mahafoy aho ihany koa tsy tsara ny fifampiresahana raha toka irery ary ny tondro tokana tsy mahafoy hao a fomba fiteny zany otsy izy. Fanapiny a aleo mifampiresaka sady ny fanapahan-kevitra ihany koa no ilaina e fa tsy mampilamina raha toa ka tsy mahavita tena, tsy ilaina ny mahavita tena, tsisy zavatra hoe tsy vita ny mahavita tena zany a, ilaina ny mahavita tena fa tsy misy hoe mahavita tena hoe tena vitanao foana rehetrarehetra, sanatria zany ka sendra olana rehetrarehetra fa ianao de vitanao foana, ilaina ny mahavita tena fa tsy hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra de mahavita tena. Zay ngambany somary namboara kely ny SMS ty a, de mbala tsao le irany rotsy fitaratra iny de tsy haiko ohatra nona ny fitaratra ry an'izay loha de merci taxi otsy izy rotsy fitaratra de nahita za fitaratra so de mahavititsy tafita ry zany natinaina sy rotsy de iny tasiko loha tenazako anao rotsy hoe lakitsiny a afaka savainao amin'ny SMS o le ohatra zao ny tiako agnatana. Merci taxi an'izay loha ihany a. Tsy azoko le mozika zany hoe le SMS fanampiny a mangataka mozika sao ohatra ny hoana an'izay loha avy nylaka ny avy atya tandro kazo alaka misy ny tena ihany a ngataka irany tsy haiko le irany zany de sure surasure tsy azoko le ira angatahanao a mafisy le raha fanampiny ao ry an'izay loha fa hoalahatra ko foana taranty tamy afara 77 bonsoir sofia tsisy zavatra tsy vita ny fifampiresahana zany e zay ny feny mila mifampiresaka zany mazava ho azy de zay vao manapa-kevitra hoe andao ary fa zao ny atao e zany hoe miresaka midinidinika mihitsy a de samy maneho heva fa rehefa miresaka miresah ianao a de rehefa avy miresaka ianao de aleo koa izy mba hiresaka de mifampiaino a de iny am'izay ny hoe dao ary zao ny atao eo am'izay le fanapaha-kevitra zany hoe samy male fanapa-kevitra na ianao no avelany manapa-kevitra na izy avelanao manapa-kevitra na hevitra iraisana hitambarana le izy ok tafitany afatra ay misy mozika fanampiny a de mangatakirany mendrika le hoe mahatsiaro anao iny a siamo avy atya talata maty ihany kopatananao any siamo ohatrany tsara vely anaranao ohatrany hoe maneva be anatina fanetahana na anatina tsy haiko hoe ino siamo siamo mandray miaraka aminareo androany a etretiny e misy ohatra zay le anarany reny a misy hoe maneva be anatina toerana anakiray le izy anatina fotoana anakiray ohatra hoe anarana artista siamo tsara petapengeny anaranareo sinareo ato amin'ny samasa de misy toana zay variana kely mihitsiny zany anarana zao zany a tonga de anarana ohatra hoe anatina coma kely mihitsiny siamo retaxa tsora be siamo farira kely mihitsy zany taratita faritry 77 a tsara be le anarany siamo. Akafisanao ny mozika ny lahatra anareo e de rehefa avy eo ny mozika ny siamo matsiaro anao mendrika.

Ye, hamaky afatra fo antsika 38 amby faha iraky amby folo nefa de ona taxa hafa mihitsy le fahazoana ataonao ny anarako a, verifio nge ny SMS 38.49. Taxa ny soratanao tianao soratana fa somary ny ampifanampiny kely aho de hafa be mihitsiny ohatra ny anakanana azy zany tsika. Mba mangataka ny mpanjaka fititsy tanteraka zay ny tianao angatana atolotra ho an'ny olona daso hoe ahoana zany SMS zany. Kopatanao ny tafita avy any Amperangotra, tsy haiko tsara le SMS anao tena tongavana zany hoe raha ovakiko amin'ny omana izy de haiko ihany mamaky anazy fa sasatra be zany amakina anazy a. Fa tafita aloha ny afatra ny tapany a, de ny tapany a somary mba hitsinao kely a, de lefanao ty aminay de vakiko araka ny tokony izy amizay rehefa avy eo somary manasatra ndray ny miteny anazy mampisalasala de aloha tsy vakina 34 amby fara 32 a. Azonao ihany taxa mbala tsao le irany lafina sisao iny a ti mameyer atotra ho an'izay rehetra mahafantana azy lotsy izy a, mbola mihaino antsika amizao hoe de merci Sofia. Ok, alahatra antsika eo fa ti le mameyer somary mihetsiketsika tsy manina o fizantsika lahatra le izy somary ataontsika maromaro kely fotsiny volima fa ety amin'ny taxa ty a, fa volimanareo tsy ho vahina de somary mba kalikalima izy.

Musik ini sangat berat senang diari yang datang musik cikya di satu mandatang musik yang kutak sanim ni rombi fuluran cikya mirakan filuma misfan kepta ma pemesa ya di fakikial pas ni tu fakikubi rasional ni sfa but so setia kutis naifa presa kana tifa presa kafa refa tatran le ola masrena ko ngera taksa te sita mitsy ny atao dia lasa manao fatano tsitipena tsika na kredi setiako refa tatran ola masrena ho tsizy naifa presa kana ona naifa na pakevitra nao de misy ola manahirana ka ny atao refa otra ny tsia aminao namana mety nao testa dia izy koa testa mety misy zavatra ohatra izay ohatra hoe anatina ady zany fifamaliana de ny nataonao eo a de tsisy dikiny amin'le olo anakiray tsy raha raha iny ianao fa ny atao fotsiny a de amin'izy mbola sorena iny na amin'izy tena hitanao hoe na ianao koa mety sorena fiaina zany ianao mety misy fotoana tezitra amin'n'olo a ny olo koa mety tezitra aminao raha samy tezitra no ifampiresaka tena tsy mety tena hoe marinay an'le tenao nandray hoe sy tiako fitiniko ohatra zay le samaisany aty satria ohatrany mihitsy ka maneho hevitra izy hoe rehefa tratrany olona tena tsy aizy ianaovanao anazy zay a de na ianao sahirana izy manao ny ataony a ianao koa mety manao ny ataonao a efa tsy hitanao ntsony ny torohevitra na lalana tokony izoranao draindray ianao lasa mijabaka manao ny tsy fanao fa meza miala lavitra nyreny olona ohatr'izay reny zany hoe efa mana fotoana anao foana izy makivy anao foana izy de miala lavitra anazy a somary mamisitaka kely anazy mihitsy aloha e am'izay ianao a mba ino satsika anazy mba tsy manano fatany mba tsy mandray fanapa-kevitra diso ohatra mba tsy sola afaka am'ireny olona mety hoe mana fotoana anao foana reny miasa mana lavitra anazy mety hoe nanitsy anazy ianao nanakaiky anazy satria ianao tia anazy a fa manalavitra anazy ianao de mbany lavidavitra any ianao manitsy anazy manoro hevitra anazy satria reny olona reny tsy azao elana tanteraka zany ahitsy foana reny tsy hoe ratsy izy de avelantsika any fa mba tiatsika ho tsara izy de ahitsy foana izy a toroitsika foana izy be azotsika foana izy fa rehefa hitanao hoe tsy nety aminao le ianao akaikiny eo manitsy anazy sy mananatra anazy iny satria kivy ianao amin'ny smsato a leo anazy mihitsy ianao a de amba tsy eo ianao e tsy eo akaikiny ianao manaratra anazy sy manitsy anazy fa mamitoerana tsy hitany afaka manitsy anazy ianao fa ianao nefa tsy fantany mety hoe olo hafa ny ampanaovanao mission fa ianao manaratra anazy manabe anazy a fa ianao any ambadika any miany vokatra fotsiny hoe ialako nyanina amity zavatra anakiraha ity indray koa leo le olo le aleo a misy olona ataoko solotena anitsy anazy ndray a fa intoro hevitra io de avany aminao azo ataoko nge zany ohatra hoe manitsy ny olo tianao ianao a fa tsy mety mihitsy izy tsy laitra tenainy nefa ianao miresaka aminazy tsy anony a afaka mba manao mission kely aho mba mpanavokoatra ny zao ianao de mba tiako le olo tiako iny le vadiko iny a le sipako iny a fa tena tsy maino anah mihitsy aleo mba ianao ndray mamiresaka aminazy fa ty hevitra ty a de avy amiko fa ianao no manao an'le mission azo ataona zay satria rehefa ianao ny hitanao de leo be anao izy jereo fika hafa mihitsy e satria tianao foana iny tiatsika foana izy fa tsy hoe aritsika ihany azy tsy hoe aritsika ihany izy rehefa tsy mety ny ataony fa ahitsika foana izy satria tamin'ny voalohany izy tsy ohatra n'iny fa tateoriana izy mety hoe niova de ahitsy amin'ny fomba hafa izy rehefa tena tsy nety mihitsy le fanao taloha mazatra de mitady paikady avandray

Ia, dizaina koa ny azonareo sy tamin'ity alina ity, alantsika roa minitra amin'ny roa amby folo raha alina eto Madagasikara, ho nitafiaraka aminay mandraka ny anjapeo 103 FM amin'izao ala zao a, mirahalia ala mahafinaritra antsika rehetrarehetra ary mila mifampiresaka aloha milohan'ny fanapaha-kevitra raha misy ny mety hoe olana na koa hoe tsy voatery hoe olana zavatra tsara manofinofisy na eritreretina, aleo mba maka hevitra amin'olona, makatory hevitra hoe ahoana reny atao raha mba hanao an'izao, milohany anavana fanapaha-kevitra mantsy a, andraisan'ny fanapaha-kevitra dia ilaina ny hevitry ny maro satria ny hevitry ny maro matagadavitra ohatra nareo amin'ny SMS ao, mbola marobe ny SMS tokony vakinao fa tena hoe ala ny andro a, tia kafe mozika ihany koa nareo a, de ndao andaroko ny mozika kafisinareo sy alahatra anareo amin'izay amin'ity alina ty eo an'ny SMS mbola tsy vavako akasitraka ny tafiaraka aminay a, ny tondra ny vohitry Finaratso, ny any ambanivohitra, ny any amfahatra, naizanaiza tafiaraka amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra sofy avokoa, raha ry ala mampinaritra ary ao amin'ny rapitsindray bao nuit.

0: Radio Sofia Yuan.
1: Sofia Radio.

Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'en.